Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Seghedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 20 mai, o zi care ne invită să pășim în universul fascinant al literaturii universale și să ne amintim de autori care au schimbat pentru totdeauna felul în care înțelegem iubirea, societatea și natura umană. Ne întoarcem mai întâi în anul 1609, când la Londra erau publicate pentru prima dată sonetele lui William Shakespeare într-o ediție realizată de editorul Thomas Thorpe. Se crede că publicarea ar fi avut loc fără acordul direct al autorului, însă opera avea să devină una dintre cele mai importante colecții poetice din literatura universală. Cele 154 de sonete explorează teme precum iubirea, trecerea timpului, frumusețea, gelozia și fragilitatea vieții într-un limbaj de o profunzime și sensibilitate remarcabilă. De-a lungul secolelor, versurile lui Shakespeare au continuat să inspire generații întregi de cititori, scriitori și artiști din întreaga lume. Tot într-o zi de 20 mai, dar în anul 1799, s-a născut Balzac, unul dintre cei mai mari scriitori francezi și un adevărat maestru al realismului european. Autor al monumentalei serii Comedia Umană, Balzac a construit o frescă impresionantă a societății franceze din secolul al XIX-lea. Prin personaje memorabile și observații sociale extrem de fine, operele sale au influențat literatura modernă și au deschis drumul marilor romane realiste care au urmat. Așadar, ziua de astăzi ne amintește cât de puternică poate fi literatura în păstrarea emoțiilor, ideilor și adevărurilor despre natura umană. Fie prin poezia plină de sensibilitate, fie prin realism, marile opere ale lumii continuă să traverseze timpul și să vorbească fiecărei generații despre iubire, destin și complexitatea vieții. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru Adam Bauer în calendarul zilei. Vom deschide emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, vă vom oferi un set de interviuri realizate cu 3 studente de la Universitatea din Oradea, cu prilejul conferinței internaționale dedicate Zilei Europei de la Seghedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, care s-a desfășurat pe 15 mai la sediul Consulatului General al României la Seghedin, cu sprijinul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, Universității din Oradea, Catedrii de Limba și Literatura Română, Facultatea de Pedagogie, Iuhazdiulă a Universității din Seghedin, Autoguvernării Românești din Seghedin și a Episcopiei Romano-Catolice Seghedin-Cenad. Cu această ocazie am discutat cu Cati Isabel, cu Ianca Antonia și cu Pap Vivien Ingrid, studente la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității din Oradea, despre domeniul lor de cercetare și despre lucrările pe care le vor publica în ediția de anul următor a revistei științifice România și Uniunea Europeană. Emisiunea va continua cu un scurt material realizat de colega noastră Livia Stăvaru, cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, iar în reportajul de astăzi, elevii vor vorbi despre ce înseamnă pentru ei cuvântul albină. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Departamentul pentru românii de pretutindeni a început pregătirile pentru ediția din acest an a programului Taberele ARC, proiect dedicat copiilor, elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării. Inițiativa își propune să le ofere participanților oportunitatea de a descoperi România autentică, tradițiile și valorile culturale naționale într-un cadru educativ și dinamic. În prezent sunt în curs de finalizare ultimele etape administrative și logistice, urmând ca deschiderea oficială a înscrierilor să aibă loc în perioada următoare, dar nu mai târziu, de 12 iunie 2026. Pentru eficientizarea procesului de înregistrare, organizatorii recomandă celor interesați să înceapă din timp formarea grupurilor și pregătirea documentelor necesare, conform modelelor deja listate pe site-ul instituției. Ca noutate absolută a ediției de anul acesta, cheltuielile de transport pentru participanții din diaspora sau din comunitățile istorice aflate în țări fără graniță comună cu România vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. În schimb, pentru comunitățile istorice din statele vecine, transportul tur-retur va fi asigurat direct de către departament, cu preluare din orașele stabilite de organizatori. Toate informațiile și detaliile disponibile în acest moment pot fi consultate pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria convoacă ședința anuală a Adunării Generale a UCRU pe ziua de vineri 22 mai, cu începere de la ora 16. Din Adunarea Generală a UCRU fac parte delegați a 11 asociații, organizații locale românești și câțiva membri individuali simpatizanți. Pe ordinea de zi vor figura darea de seamă despre activitatea din anul 2025, dezbaterea și aprobarea gospodăririi din anul 2025, dezbaterea și aprobarea gospodăririi din anul 2025 a editurii noi, săptămânalul Foaia Românească, planul de lucru și proiecte culturale pe anul 2026 și aprobarea planului bugetar pentru anul 2026. Tot în acest context, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria continuă și în acest an organizarea programului intitulat Salon Cultural, care și de această dată își propune să dezbată teme legate de identitatea românească. Următoarea întâlnire va avea loc în ziua de vineri, 22 mai, cu începere de la ora 17, la sediul Uniunii Culturale, cu adresa Jula, strada Doujă, numărul 8. Tema dezbătută va fi O comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prezentarea va fi făcută de colegul nostru Tiberiu Boca, membru al Prezidiului UCRU. După prelegere vor urma discuții libere pe teme de interes comun din viața publică a comunității românești din Ungaria. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați să participe sâmbătă 23 mai, începând cu ora 10, la slujba arhierească care va fi oficiată la Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului, cu prilejul hramului Lăcașului de Cult. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, împreună cu un sobor de preoți. La finalul slujbei, credincioșii vor fi invitați să participe la Agapa Frățească, organizată de Autoguvernarea Românească, locală din Cenadul Unguresc. Comunitățile românești din Ungaria vor găzdui în perioada 26 mai-5 iunie o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc, un eveniment cultural de amploare dedicat promovării celor mai apreciate producții autohtone recente în spațiul transfrontalier. Caravana cinematografică va poposi în 4 localități importante pentru comunitatea istorică românească, respectiv Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta marți, 26 mai, la Centrul Cultural Român din Jula și se va încheia pe 5 iunie la Micherechi, oferind comunităților locale o oportunitate rară de conectare prin intermediul celei de-a șaptea arte. Pentru a asigura un acces cât mai larg și o deschidere interculturală, organizatorii au anunțat că intrarea este complet liberă, iar toate proiecțiile vor beneficia de subtitrare în limba maghiară. Cei interesați pot găsi mai multe detalii în săptămânalul Foaia Românească. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leucușhaz organizează în data de 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leucușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Tömnia Vyšeg Magyar Országon, Sociolingvistikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvism în Ungaria, Studii Sociolingvistice despre Naționalități. Volumul, apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbély și Cilla Bartha și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantia Voșcu, președinta Autoguvernării Românești din Szentendre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hamvas Béla din Szentendre. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletia organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletia. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Instructorii taberei vor fi Ioan Andrei Nedru, Siladi Andraș și Gheorghe Pupuța. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Biblioteca Tancis Mihai din Kitikhaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai.

0: Prognoza meteo.
1: Pentru regiunea sud-estică a Ungariei, urmează câteva zile excelente de primăvară târzie, cu vreme stabilă, mult soare și temperaturi în creștere de la o zi la alta. Mâine vremea se menține stabilă în sud-estul Ungariei. Vor apărea doar câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân foarte reduse. Temperaturile urcă ușor până spre 25 de grade, iar vântul din nord-nord-vest se va intensifica temporar, mai ales în zonele deschise din Câmpia Panonică. Noaptea va fi ceva mai blândă, cu temperaturi minime de aproximativ 14 grade Celsius. Vineri, 22 mai, la Seghedin se anunță o zi predominant însorită, foarte plăcută, deja aproape de pragul unei zile de vară, cu maxime de 26 de grade. Vântul nordic va continua să sufle moderat, însă aerul va rămâne confortabil, datorită umidității reduse. Cerul va rămâne mai mult senin și în cursul nopții. Sâmbătă, 23 mai, sud-estul Ungariei va beneficia de una dintre cele mai frumoase zile ale perioadei. Temperaturile vor ajunge la 27 de grade, iar vremea va fi în general frumoasă, cu perioade lungi de soare. Noaptea va rămâne agreabilă, cu minime de aproximativ 14 grade Celsius. Duminică, 24 mai, încălzirea continuă, iar în Seghedin și împrejurimi se vor atinge chiar 29 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar vremea va avea un aspect aproape estival. În concluzie, sud-estul Ungariei traversează o perioadă de vreme stabilă și foarte plăcută, dominată de influența unui câmp de presiune ridicată. Pentru Seghedin, urmează 5 zile aproape fără precipitații, cu mult soare, temperaturi în creștere constantă, finalul de săptămână va aduce valori aproape estivale, ideale pentru excursii în aer liber. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviurile realizate cu prilejul conferinței din 15 mai, organizate de Ziua Europei la Consulatul General al României la Seghedin.

0: Dragi ascultători, așa cum am amintit, Consulatul General al României de la Seghedin a organizat o conferință internațională dedicată Zilei Europei la Seghedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, cu sprijinul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, Universității Oradea, Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, Autoguvernării Românești din Seghedin și a Episcopiei Romano-Catolice Seghedin-Cenad. În cadrul conferinței au fost prezentate 45 de lucrări științifice sub genericul România și Uniunea Europeană, Noi Perspective, de către cadre didactice din mediul universitar, studenți, masteranzi și doctoranzi din România și Ungaria, respectiv Seghedin, Sorvăș, Jula, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Satu Mare, Timișoara și Baia Mare. În avantpremiera conferinței, studenți și cadre didactice ai Universității din Oradea, coordonați de prof. Cristina Dogot, au fost primiți de către Consulul General Florin Vasiloni în cadrul unei sesiuni de prezentare, la care a asistat și Preasfințitul Părinte Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma, greco-catolică din Oradea. Datorită acestei conferințe, am avut ocazia să realizăm interviuri cu 3 studente de la Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Universității din Oradea despre subiectele lor de cercetare pentru această conferință. Vom începe așadar seria de interviuri cu Cati Isabel, cu care am discutat despre subiectul cercetării sale, anume un proiect legat de realizarea unui coridor creativ în Europa de Est pentru reducerea fenomenului de brain drain. Vă urez audiție plăcută!
1: Am prezentat astăzi o cercetare care încă se află la faza de adunare de date asupra unui coridor creativ în Europa de Est, ceea ce presupune regiunea de Seged, Arad, Oradea și Timișoara. În principiu vrem să oprim fenomenul de brain drain și să nu devenim a doua Africa doar datorită poziției geopolitice, pentru că ne aflăm la periferia Europei oarecum.
0: Te referi la brain drain, brain drain-ul pe care țările occidentale le fac asupra românilor sau europenilor de est?
1: În principiu mă refer la faptul că mulți români consideră că nu au oportunități în țara lor sau chiar maghiari și consideră că reușesc să ajungă pe ultima treaptă a succesului doar într-o capitală vest europeană, ceea ce nu este chiar adevărat. În principiu, mi-ar plăcea să colaborăm, zonele să colaboreze între ele, astfel încât să aducă mai multe oportunități tinerilor prin atragere de fonduri, prin proiecte, astfel încât pasiunile pe care le are fiecare tânăr, fiind pasiuni noi, spre exemplu cum ar fi domeniul de artă digitală sau gaming, ele să dezvolte oarecum regiunea, să atragă fonduri. Și, într-adevăr, aceste zone sunt dezvoltate în zona de Europa de Vest. Tocmai de aceea, preluând multe lucruri de la ei, putem să preluăm și această cultură. Și așa mi-ar plăcea.
0: Cum v-ați gândit să rezolvați această treabă? Prin acest proiect sau și prin alte metode?
1: În principiu încă se conturează răspunsul. Mi-ar plăcea să facem și proiecte pe baza aceasta, în care să atragem efectiv tine și pur și simplu și această vizită la Consulatul General al României din Seged a contribuit foarte mult, pentru că am putut să vedem latura culturală, cu ce se mănâncă pe aici, cum trăiesc oamenii și dă o notă foarte importantă în construirea unui viitor, pentru că poți să vezi cum trăiesc în țările diferite. Și în principiu nu avem încă un proiect bine pus la punct și nu știu neapărat în ce ar consta un proiect ca acesta și chiar am vrut la finalul prezentării, dar că n-am mai apucat, să sugerez audienței sau auditorului să îmi dea întrebări la care să mă pot face referire. Așa că dacă prin acest post radio puteți să mă ajutați cu acest lucru, aș fi foarte recunoscătoare. Dacă ar putea veni lumea cu întrebări că la ce s-ar gândi, ce ar propune acest proiect, ce ar viza, ce valori să cultive pe lângă faptul că cultivă foarte mult leadership-ul și implicarea în societate, ce ar mai putea să mă implice. Lucruri la care noi să putem să ne concentrăm, astfel încât să elaborăm un proiect cât mai bine pus la punct.
0: Ați ascultat un interviu cu Cati Isabel, studentă la Universitatea din Oradea, despre proiectul cercetării sale legat de înființarea unui coridor creativ în Europa de Est. Continuăm seria de interviuri în câteva minute, după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu un dialog cu intervievata noastră, Ianca Antonia, despre cercetarea sa, anularea alegerilor parlamentare române din 2024-2025.
1: Articolul meu este despre cazul României de la alegerile din 2024-2025 și perspectiva tinerilor asupra faptului dacă România este o victimă sau dacă este un apărător al noului pericol asupra democrațiilor europene.
0: De ce te-ai decis asupra acestui?

0: arată o perspectivă a tinerilor, dacă România a fost o victimă sau ceva mai mult? Dacă a fost mai mult pe partea de erou decât pe partea de victimă din toată această situație și nimeni n-a analizat de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, ci doar ce s-a întâmplat și ce s-a făcut după. Deci eu cred că e foarte important să înțelegem faptul că multe lucruri din această alegere din 2024 s-a datorat trecutului comunist al României.
1: Mulți tineri, dar nu numai, și adulți din România tind să aleagă extremismul.
0: Cel puțin concret în cazul liderului Salvator Călin Georgescu, din studiile mele a ieșit faptul că tinerii mai ales au decis în ultima vreme să meargă către extremism datorită unei uri foarte puternice față de sistem, de așa zisul sistem care nu mai poate fi crezut, nu mai poți să-ți pui încrederea în el și din păcate de aici ajungem și la o neîncredere în instituțiile europene și o neîncredere în tot ceea ce înseamnă aparatul democratic al unui stat. Și cred că de aici pornește și ceea ce vreau să spun despre cei mai în vârstă, de ceea ce am spus și din prezentarea mea de astăzi, faptul că persoanele mai vârstnice au fost cu atât mai mult înclinate să fie atrași de extremism datorită trecutului totalitar de care au avut parte și chiar dacă au suferit foarte mult în perioada respectivă și a fost o greutate emoțională și fizică foarte mare, trauma suferinței este în egală măsură o cauză cu faptul că ei au fost mândri de faptul că România avea oarecare autonomie industrială, era, cum s-a și spus, suverană, lipsită de tot ceea ce înseamnă influența vestică, de globalizare și așa mai departe. Și acest lucru a jucat un foarte, foarte mare rol în faptul că lumea începe să aleagă extremismul pentru că simt că e singura salvare de la, așa zisul, sistem stricat.
1: Crezi că sistemul educațional din România sau din țările estice au un rol în acest fenomen?
0: Absolut. A avut un rol major, cu atât mai mult în statisticile alegătorilor. A ieșit foarte tare în evidență faptul că zonele mai puțin educate, să spun așa, care n-au parte de educație cu atât mai mult superioară sau chiar nici măcar de liceu, de cele 12 clase, au fost mult mai afectați de ceea ce înseamnă dezinformare, de ceea ce înseamnă recunoașterea AI-ului, pentru că, din păcate, românii, dar cred că totuși și umanitatea la o, adică nu ne-am dezvoltat încă anticorp, dacă îmi permit să fac metafora aceasta, nu ne-am dezvoltat anticorpii la ceea ce înseamnă AI și ceea ce înseamnă dezinformarea în mediul online, așa cum poate îi aveam deja formați în ceea ce înseamnă ziare, știri, reporteri, pentru că când ne uităm la canalele de știri ne dăm seama, România TV e ce e, că știm cu toții ce se întâmplă acolo, CNN poate e de încredere, poate nu, așa o să ne dăm seama într-o zi și cum să combatem AI-ul, dar momentan este o amenințare foarte mare, pentru că lumea încă nu știe să distingă realitatea de AI.
1: Se simte în viața voastră, a tinerilor în România, în viața voastră de zi cu zi, influența rusească pe care vrea să o aibă asupra României?
0: N-aș spune că se simte în fiecare zi, n-aș spune că e ceva ce poți să vezi cu ochiul liber, pentru că, din fericire, n-au reușit să aibă impactul pe care și l-au dorit, dat fiindcă, bineînțeles, n-au reușit. Însă, în perioada respectivă, în perioada alegerilor, când s-au întâmplat respectivele activități ilegale în mediul online, manipulările, campaniile ascunse, banii nedeclarați, mii de euro, milioane de euro nedeclarați în campanie, cu siguranță s-a simțit, pentru că, din nou, a fost o traumă psihologică pentru români tot ceea ce s-a întâmplat, aducându-ne aminte de vremea totalitarismului, de vremea în care eram o parte din fostul Imperiu Rusesc, URSS, și toată chestia asta s-a resimțit pentru noi, iar pentru tineri cred că, din păcate, mai puțin. Și spun din păcate pentru că poate ne-ar fi educat dacă am fi știut ce trecut a avut România cu adevărat, nu doar ce ne imaginăm, că, cum zic unii tineri zi de zi, că ce bine era în comunism, că să readucem comunismul înapoi. Ei nu știu ce a fost comunismul. Și eu nu spun chestia asta din perspectiva cuiva care știe, bineînțeles, n-am trăit în era respectivă și nici nu mi-aș dori, dar nu au perspectiva corectă asupra ceea ce înseamnă comunismul și cred că de aia nu se simte nici influența respectivă rusească, pentru că ei nu știu ce înseamnă să nu fie un stat suveran, să nu fie un stat care are propriul aparat democratic și care este parte din Uniunea Europeană.
1: Pentru final, te-aș întreba cum putem să aducem un om înapoi la normalitate, în ghilimele, cumva să nu îl apropiem mai bine de legionarism, de extremism.
0: Din păcate, extremismul e ceva ce nu putem evita și istoria ne-a dovedit asta de nenumărate ori. Există un ciclu al siguranței în stat, există un ciclu al tipurilor de stat de care avem parte, care se repetă de fiecare dată. De la

0: La democrație ajungem la extremism, de la extremism iar la monarhie și așa mai departe, nu știu exact să reproduc ordinea pe care la un moment dat am învățat-o la facultate, dar extremismul este ceva de neevitat, pentru că se întâmplă atunci când oamenii sunt speriați, oamenii simt că sistemul îi trădează, simt că nu pot să au încredere în sistemul, în statul lor și se întâmplă inevitabil. Însă, cum am spus și mai devreme, educația joacă un rol extraordinar de important. E nevoie de cât mai multă educație pe domeniul dezinformării, cum recunoaștem dezinformarea și în România, din păcate, la ora actuală, spun cu toată sinceritatea că este o lipsă extraordinară de gândire critică. Lumea nu mai știe să gândească critic, nu mai știe să analizeze, nu mai știe să se întrebe când vede un conținut, de ce mă face conținutul ăsta să mă simt așa? De ce ar vrea persoana care a postat acest conținut să mă enerveze, să mă simt extrapolat, să mă simt extremizat? De ce ar vrea persoana respectivă să cauzeze asta? Lumea nu-și mai pune întrebările astea. Nu se mai întreabă de ce simt un anumit lucru, ci doar se lasă să le simtă orbește. Și asta cred că ar fi soluția. Dacă am preda mai multă gândire critică și dacă lumea ar avea parte de o educație mult mai de calitate în România.
1: Ați ascultat un interviu cu Ianca Antonia, studentă a Universității din Oradea, la Relații Internaționale, despre anularea alegerilor parlamentare române din 2024-2025. După o scurtă pauză muzicală, încheiem seria de interviuri alături de Pav Vivian Ingrid, studentă tot la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității din Oradea.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, așa cum v-am anunțat anterior, în încheierea acestui bloc de interviuri vă oferim un interviu cu studenta PAP Vivian Ingrid despre o temă sensibilă, mai exact traficul de copii în mediul digital și despre cum putem combate acest fenomen.
2: Am venit la conferința festivă cu tematica de celebrare a Uniunii Europene, Ziua Europei. La conferință am avut un subiect legat de tinerii și viitorul Uniunii Europene, un subiect care m-a scos din zona de confort, așa ușor să spun astfel, pentru că, de fapt, domeniul meu de studiu, de research, este traficul de persoane în varii forme. În ultimul an m-am axat pe traficul de copii în mediul digital.
1: Ce înseamnă traficul de copii în mediul digital? Ce este acest fenomen și cum îl putem combate, dacă putem să-l combatem?
2: Foarte bine ai pus problema, dacă putem să-l combatem. Este un fenomen foarte greu de combătut din cauza faptului că interacțiunile online ale minorilor, cu toate că ei sunt minori și ar trebui puțin reglementată treaba asta, să nu îi lăsăm pe copii să folosească internetul după cum vor ei, au acces la cam orice tip de content pe TikTok, pe Instagram și așa mai departe. Deci prima problemă este că nu sunt reglementate de ajuns de bine. Într-adevăr, da, TikTok-ul te întreabă câți ani ai, când te-ai născut, dar tu poți să minți. Adică acum, personal, pe vremuri când mi-am făcut eu Facebook în clasa a treia, am declarat că m-am născut în anul 97. Deci ca să ne înțelegem. N-am fost doar eu, tinerii practică treaba asta și acum și mai găsesc și alte motive. Deci dacă poate fi combătut, exact asta e problema, pentru că este atât de delicată situația încât ne este și foarte greu să ne dăm seama ce s-a întâmplat mai exact. Adică interacțiunile online cu străini sunt normalizate. Exposure-ul, adică expunerea noastră pe rețele de socializare este foarte normalizat. Să ai un cont public, să fii urmărit de lume pe care nici nu o cunoști, din nou, este normalizat. Să primești mesaje de la oameni pe care nu îi cunoști, este normalizat. Și atunci am ajuns în faza în care ne desensibilizăm de lucrurile acestea. Fenomenul de grooming face parte din traficul ăsta de copii în mediul online. Cam cu grooming începe. Pentru cei care nu sunt familiari cu ce înseamnă grooming, în termeni simpli, un adult manipulează un minor prin varii metode, adică, deci grooming-ul se întâmplă treptat, nu se întâmplă din prima, adică oferă încredere, oferă poate un umăr pe care să plângă aceștia. Între ghilimele spun plângă pentru că mai avem situații în care doar au avut o zi mai dificilă și vor să se descarce și vin aceste personalități în mediul online care ei se maschează ca prieteni, ca colegi, tineri de vârsta lor până la urmă, cu care ei au foarte multe lucruri în comun și în momentul în care acest offender, îmi fac licența în limba engleză, anumiți termeni o să-mi vină în limba engleză, acest offender vine și creează un raport cu victima. E unul dintre primii pași, crearea raportului, avem ceva în comun, ne confruntăm cu aceleași lucruri. Și tu ai probleme familiale acasă, uite că și eu am. Ai un tată absent, uite că și tatăl meu este absent și așa mai departe. Acestea sunt doar niște exemple, dar ideea e că în viața reală lucrurile sunt mult mai, nici nu știu cum să mă exprim altfel decât să spun urâte. Pentru că după toată treaba asta de grooming, grooming-ul este, cum spuneam, printre primii pași, te prinde, da? Deci îl prinde adultul, prinde victima în capcana lui, după care îi cere favoruri sau îi cere imagini. Astea sunt cele mai comune. Îi cere imagini, îi cere videoclipuri, îi cere pur și simplu content neadecvat, pe care după aceea îl folosește cu alte scopuri. Poate vinde videoclipurile respective, le încarcă pe un site unde au alți pedofili acces și de acolo vă puteți imagina ce se mai poate întâmpla, nu doresc să intru în detaliile astea.
1: Crezi că autoritățile, dar mai ales platformele de streaming sau de gaming, își fac treaba în această privință?
2: Din experiența mea, din ceea ce am citit și am studiat pe tema asta, pentru că ating în lucrarea mea de licență și latura legală și de securitate, responsabilitatea este foarte mult pasată de la unul la altul, de la instituții către platforme, de la platforme către părinți, că de ce nu vă uitați ce fac copiii voștri. Platformele de gaming consider că sunt printre cele mai utilizate platforme pentru asemenea interacțiuni, pentru că acolo chiar că în principiu te joci cu oameni pe care nu-i cunoști și trebuie vrând nevrând să discuți cu ei. Și uite așa, ușor, ușor, uite, avem aceleași interese, cum spuneam, crearea raportului. Deci, platformele ar trebui, părerea mea, să facă o treabă mai bună în a identifica aceste abuzuri, dar ne punem după aceea problema de libertate de exprimare, dar și dreptul la proprietate privată, vorba vine, da? Adică nu vrei ca să vină autoritățile și să se uite ce vorbești tu cu alții, dar în același timp, dacă autoritățile nu au acces la ce se discută, cum să combat? Deci este o problemă, se bat cap în cap acestea două, pentru că nu poți să vii și să spui că desecretizezi conversațiile, pentru că majoritatea platformelor funcționează pe end-to-end encryption. Nu poți să vii să spui că scoți treaba asta pentru că tu vrei să vezi ce discută oamenii respectivi, pentru că după aceea te bagi pe proprietatea privată a lor, vorba vine. Este un fenomen, de aceea mi-am ales să studiez atât de mult fenomenul ăsta și să fac un efort în a-l combate, să-mi pun mintea la contribuție cu alți experți pe viitor, să ne gândim la o soluție în care să putem, 100% nu o să poată fi combătut acest fenomen, dar putem face un efort să minimizăm numărul victimelor. Și asta îmi propun să fac. Încă nu am răspunsurile pentru cum să facem să combatem. Am imaginea de ansamblu să vedem unde e problema. Cum spunea, responsabilitatea se pasează. Într-adevăr, recunosc și părinții au o responsabilitate. Să fie atenți un pic copiilor ce content accesează. Dar nu este în totalitate responsabilitatea părintelui, cât este, bineînțeles, o responsabilitate comună. De asta trebuie să lucrăm în comun să combatem problema prin cooperare internațională, prin cooperare regională, dar și la nivel național este foarte important. S-au făcut în România, am avansat cumva forțați de reglementările la nivel internațional și la nivel european. Am adoptat și noi niște legi. Acum spunem clar în codul penal ce înseamnă exploatare, dar una e teoria, alta e practică.
1: Ați ascultat un interviu cu Pap Vivian Ingrid despre traficul de copii în mediul online.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: Calendarul zilei de astăzi ne informează, dragi ascultători, și despre un eveniment din anul 1991. Este vorba despre cazul Berevoiești. Aproape de comuna Berevoiești, județul Argeș, au fost dezgropate tone de documente aparținând securității. S-au descoperit pe lângă vechi documente aparținând fostei securități și documente sustrase de la sediile partidelor, atacate de către mineri în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990. Ne informează pagina dedicată evenimentelor românești. În pagina românească sunt încă consemnate următoarele. La 20 mai 1865 a fost inaugurată la București prima expoziție internațională de produse agricole și industriale românești. În 1876, în această zi, s-a născut la Paris Paul Menu, fotograf bucureștian, operator de film documentar. Este realizatorul primelor filmări din România, 17 actualități turnate în perioada 10 mai-20 iunie 1897, developate în Franța, la Lyon, și prezentate în același an la București. La 20 mai 1949, Agenția Telegrafică Română Orient Radio a fost transformată în Agenția Română de Presă Agerpres, devenită din ianuarie 1990 Agenția Română de Presă Rompres. În anul 1964 s-a născut fostul fotbalist Miodrag Belodedic, fost component al echipei naționale a României. În urmă cu 29 de ani a murit la 91 de ani academiciana Ana Aslan. Ca tânăr medic a lucrat alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. O perioadă de timp a fost profesor la o clinică din cadrul Facultății de Medicină din Timișoara. În 1952 a înființat la București primul institut de geriatrie din lume, iar câțiva ani mai târziu a elaborat Gerovital H3, medicament ce acționează asupra mecanismelor specifice bolilor degenerative ale vârstei a treia. A cunoscut o faimă mondială, fiindu-i acordate nenumărate premii. La instituția pe care a condus-o, ea a avut pacienți pe Salvador Dali, Charlie Chaplin, Pablo Neruda și așa mai departe. Ana Aslan a trecut la cele veșnice la data de 20 mai 1988. În anul 1990, în această zi, 20 mai, au avut loc primele alegeri libere, parlamentare și prezidențiale, după perioada comunistă. Ion Iliescu a fost ales președinte al României cu 85% din voturi. Ajungând la pagina internațională, aflăm că astăzi este Ziua Mondială a Meteorologiei, respectiv Ziua Internațională a Arborelui. În anul 1498, în această zi, 20 mai, expediția lui Vasco de Gama a atins țărmul indian, deschizând un nou drum maritim. La 20 mai 1799 s-a născut Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Subtitlul generic, Comedia umană, în aproape 100 de romane și novele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. În anul 1896, în această zi, a murit Clara Schumann, pianistă, soția compozitorului Robert Schumann. În anul 1927, la data de 20 mai, Charles Augustus Lindbergh, pilot din Detroit, a efectuat primul zbor fără escală peste Oceanul Atlantic la bordul monoplanului său. La 20 mai 1944 s-a născut cântărețul Joe Cocker. În 1946 s-a născut Cher, cântăreață și actriță. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 20 mai.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Departamentul pentru românii de pretutindeni a început pregătirile pentru ediția din acest an a programului Taberele ARC, proiect dedicat copiilor, elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării. Inițiativa își propune să le ofere participanților oportunitatea de a descoperi România autentică, tradițiile și valorile culturale naționale într-un cadru educativ și dinamic. În prezent sunt în curs de finalizare ultimele etape administrative și logistice, urmând ca deschiderea oficială a înscrierilor să aibă loc în perioada următoare, dar nu mai târziu, de 12 iunie 2026. Pentru eficientizarea procesului de înregistrare, organizatorii recomandă celor interesați să înceapă din timp formarea grupurilor și pregătirea documentelor necesare, conform modelelor deja listate pe site-ul instituției. Ca noutate absolută a ediției de anul acesta, cheltuielile de transport pentru participanți din diaspora sau din comunitățile istorice aflate în țări fără graniță comună cu România vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. În schimb, pentru comunitățile istorice din statele vecine, transportul tur-retur va fi asigurat direct de către departament, cu preluare

Dragi ascultători, în următoarele minute vă propunem un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, iar în reportajul de astăzi elevii vor vorbi despre ce înseamnă pentru ei cuvântul albină.

Bun găsit, dragi ascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună la emisiunea noastră. Iar azi, cuvântul săptămânii este albina. Un cuvânt delicat, dar plin de semnificație, ales chiar astăzi, pe 20 mai, când celebrăm Ziua Mondială a Albinelor. O zi dedicată acestor mici ființe care, deși par fragile, au un rol uriaș în lume. Albina nu face zgomot mare, dar lasă urme importante. Zboară din floare în floare și ajută natura să meargă mai departe. Datorită ei, grădinile înfloresc, pomii dau rod, iar câmpurile rămân pline de culoare și viață. Dar albina ne inspiră și dincolo de natură. Ne vorbește despre răbdare, despre muncă făcută cu sens și despre puterea unei echipe. În stup, fiecare albină are rolul ei, iar împreună reușesc să construiască ceva extraordinar. Nu doar miere, ci un adevărat exemplu de organizare și armonie. Iar dacă ne gândim la miere, parcă ne vine imediat în minte gustul dulce al verii, ceaiul cald din serile reci sau remediile simple pe care bunica le păstrează cu grijă. Dulceața albinei nu stă doar în miere, ci și în felul discret în care face bine lumii. Poate că uneori și noi semănăm cu albinele. Avem visuri mici care pot deveni lucruri mari, muncim pentru ceea ce iubim și descoperim că cele mai frumoase rezultate apar atunci când lucrăm împreună. Astăzi am fost curioși să aflăm ce cred elevii școlii noastre despre albine, despre natură și despre lecțiile pe care le putem învăța de la ele. Rămâneți alături de noi pentru că urmează interviuri scurte

0: și răspunsuri pline de surprize din partea elevilor noștri. Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua! Mă numesc Nedelcu Georgiana Clara Maria și sunt elev în clasa 8-a.
0: Clara, cuvântul săptămânii la radio este albina. Ce-ți vine prima dată în minte când auzi cuvântul albină?
1: Când aud cuvântul albină, mă gândesc la miere și la cât de harnice sunt ele.
0: Îți place mierea?
1: Da, are un gust aparte.
0: Cu ce o mănânci cel mai des?
1: O mănânc de obicei cu lubeniță. Faptul că lubenița nu este întotdeauna așa de coaptă, dacă adăugăm miere, o face mai dulce decât este.
0: Crezi că albina este harnică?
1: Da, albina este harnică deoarece ea strânge din florile copacilor, din toată pădurea polen pentru a produce această miere.
0: Te-ai temut vreodată de albine?
1: Teamă de ele nu mi este, doar că nu-mi place când mă înțeapă, fiindcă doare.
0: De ce crezi că albinele sunt importante pentru natură?
1: Ele sunt importante pentru natură fiindcă ajută la polenizarea florilor.
0: Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc și eu!
0: Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
2: Bună ziua! Sunt Alexandra Meșter și sunt în clasa 12B.
0: Alexandra, cuvântul săptămânii este albină. Ce crezi că am putea învăța noi de la albine?
2: Putem învăța să fim foarte harnici și să lucrăm în echipă.
0: Cum ai descrie albina în 3 cuvinte?
2: Putem să descriem albinele ca sunt micuțe, galbene și harnici.
0: Știi cine conduce stupul de albine? Albina lucrătoare, trântorul sau regina?
2: Regina.
0: Ai prefera să fii albina lucrătoare sau trântor sau regina? Ce ți-ar place într-un stup dacă ai fi tu acolo între ele?
2: Prefer să fiu regina pentru că nu trebuie să lucrez așa de mult.
0: Te-ai odihnit mai mult. Crezi că e ușor să fii lider, să conduci?
2: Nu cred că este foarte ușoară munca pentru că trebuie să dăm de lucru altor albine.
0: Ce crezi tu că face un trântor toată ziua?
2: El ajută la înmulțire.
0: Mulțumesc frumos!
2: Mulțumesc și eu!

Bună ziua, dragi ascultători! Este jumătatea lunii mai, iar în comunitatea noastră, atmosfera este una plină de energie, creativitate și rezultate remarcabile. În ultimele săptămâni, elevii și profesorii școlii au demonstrat încă o dată că talentul, perseverența și implicarea aduc performanțe deosebite în toate domeniile. Începem cu o veste excelentă din domeniul geografiei. Proiectul Focus pe Hidrosferă s-a clasat din nou printre cele mai bune 10 lucrări din țară. Echipa formată din Boglarco Iobagi, Adam Bordaș și Noemi Iobagi, coordonată de profesoara Marta Selejan Bordașni, a obținut un rezultat deosebit și a reprezentat cu succes școala noastră. Rezultate impresionante au venit și din lumea literaturii și a recitării. La concursul național de recitare Lucian Magdu, elevii școlii au obținut numeroase premii. La categoria claselor 5-6, Yvette Evelyn Vig a obținut locul al doilea, coordonată de profesoara Vanessa Iurașoc. La categoria 7-8, Jolt Mihai Cerhati a câștigat locul întâi, sub îndrumarea profesoarei Livia Simona Stăvaru. La categoria liceu, Briana Anastasia Matei a obținut locul întâi, Maia Pop locul al doilea, iar Teofana Stoica Nicoară locul al treilea, pregătite de profesoarele Vero Cer și Ana Radice-Pischi. Tot în domeniul literar, elevii au participat și la concursul național de povestiri Gheorghe Gross, desfășurat la Bilchișciobo. Rezultatele au fost deosebite. Vivian Jeanette Vig și Emilia Podcaș au obținut locul întâi, Neche Sonio locul al doilea, Morkin Laslu locul întâi, Șereș Luțo a primit premiul special, Marcu Maia locul al treilea, iar Balaș Nicoleta Mălina locul al doilea. Profesorii coordonatori au fost Curanici Van Tünde, Roșu Potrițio, Lengel Volirio și Livia Simona Stăvaru. Succesele au continuat și la concursurile de poezie și proză. La concursul județean de recitare și proză, Leilo Mukhadam Zendegdel a obținut locul întâi, iar István Lüke locul al treilea. De asemenea, elevul Benedek Henrik Hock din clasa a 5-a a câștigat locul al doilea la categoria proză. Elevii școlii s-au remarcat și pe plan internațional. La concursul internațional de lectură și creație ProLectura, organizat în Republica Moldova și dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, rezultatele au fost extraordinare. Clara Nedelcu și Horia Stăvaru au obținut locul întâi la categoria creații literare pentru gimnaziu. Mara Stăvaru a obținut locul întâi la liceu, iar Simon Lucian Olteanu a câștigat locul al doilea la categoria produs multimedia. Vești excelente au venit și din domeniul artistic. La concursul de desen Viața secretă a grădinii mele, organizat în cadrul Festivalului Florilor din Giulio, Ponno Bagnoi a obținut locul al treilea, iar David Bennett Cristovan locul al doilea, sub coordonarea profesoarei Iuliana Stella Mașur. Mai mult, elevii școlii noastre au fost invitați la festivitatea de premiere a concursului național al naționalităților de desen și fotografie, organizată la Budapesta, la Centrul Pedagogic al Naționalităților din cadrul Oficiului Educațional. La secțiunea fotografie, Cora Norino a obținut două premii speciale, iar Clara Nedelcu și Oros Nură au fost recompensate de asemenea cu premii speciale. Și la secțiunea desen, elevii noștri au obținut rezultate remarcabile. Popuța Moio a câștigat locul al doilea, la categoria a doua. Oros Nură a primit premiul special la categoria a treia, iar la categoria a patra, Pinzeș Mokoi Kingo a obținut locul întâi, Reitei Zoltan locul al treilea, în timp ce Avramus Ido și Bolo Kishu au fost distinse cu premii speciale. Aceste rezultate confirmă încă o dată creativitatea și talentul elevilor noștri. Și sportivii școlii au avut rezultate impresionante. La competițiile de atletism, Borduț Moio a ocupat locul întâi la proba de 400 de metri atingând nivel național. Pop Nadia a obținut locul al doilea la aruncarea greutății, iar Puștea Eduard a urcat pe prima treaptă a podiumului. Bocio Machia și-a obținut locul al doilea la săritura în înălțime, calificându-se la nivel național. Briana Matei a câștigat locul întâi la cursa de 1500 de metri, iar Tot Rico a obținut locul al treilea la aruncarea suliței. Echipele școlii au avut de asemenea rezultate excelente la probele de pentatlon și competițiile pe echipe. În paralel cu aceste concursuri, elevii participă și la proiecte educaționale moderne. În cadrul unui proiect Erasmus, organizat
împreună cu Asociația Școala de Jocuri Educație prin Joc. Mai mulți elevi se află în această perioadă în județul Harghita, la Izvoare, unde participă la activități sportive, ateliere de team building și programe dedicate protecției mediului desfășurate în limbile română și engleză. Un moment aparte a fost și evenimentul Shakespeare 410, organizat pentru comemorarea a 410 ani de la moartea lui William Shakespeare. Elevii au pregătit quizuri, concursuri interactive și prezentări moderne prin care au adus mai aproape viața și opera marelui dramaturg englez. Toate aceste activități și rezultate demonstrează încă o dată că elevii și profesorii instituției Nicolae Bălcescu formează o comunitate unită, activă și talentată. În spatele fiecărui rezultat se află elevi care au avut încredere în visurile lor, profesori care i-au încurajat la fiecare pas și părinți care le-au fost mereu alături. Iar poate cea mai mare realizare nu este doar locul obținut, ci faptul că acești copii învață să creadă în ei, să aibă curaj, să se exprime, să creeze, să descopere și să reprezinte cu mândrie comunitatea din care fac parte. Felicitări tuturor elevilor, profesorilor, coordonatori și familiilor care transformă fiecare succes într-un motiv de bucurie pentru întreaga comunitate. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și să aveți o zi minunată!

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport, Clubul Suporterilor, realizată de Ștefan Crâsta. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
0: Clubul Suporterilor.
2: Universitatea Craiova este campioana României la fotbal după o pauză de 35 de ani. Sorana Cârstea a ajuns în semifinala turneului de tenis de la Roma, învingând-o chiar și pe lidera clasamentului mondial, Aryna Sabalenka. Mourinho revine pe banca tehnică a lui Real Madrid și Cristian Chivu și-a scris numele în istoria fotbalului italian pentru că el este primul om care a reușit eventul, adică să câștige și campionatul și cupa în același an, și în calitate de fotbalist și în cea de antrenor. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai. Începem chiar acum.

0: Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu o victorie categorică 5-0 cu Universitatea Cluj duminică seara pe stadionul Ion Oblemenco în etapa nouă a play-off-ului Superligii penultima sezonului. Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel prin golurile marcate de David Matei în minutul 3, Asad Al-Hamlaoui în minutele 9 și 48, Anzor Mekvabishvili în minutul 59 și Luca Bășceanu în minutul 72. Universitatea Craiova a reușit eventul după ce miercuri a câștigat și Cupa României la loviturile de departajare după o finală tot cu Universitatea Cluj. Această veritabilă finală a început practic de la 1-0 pentru gazde, David Matei marcând în minutul 3 cu un șut din centrul careului după pasa lui Nicușor Bancu. Atacantul palestinian Al-Hamlaoui în minutul 9 a dublat avantajul craiovenilor după ce a scăpat singur în urma degajării portarului Laurențiu Popescu. Echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho a continuat să domine jocul și să își creeze ocazii, dar Matei de 3 ori și Mekvabishvili de 2 ori nu au reușit să mai înscrie. Universitatea Cluj a avut două situații notabile, o lovitură de cap a lui Ioko Lukic, fără emoții pentru Popescu, și un blocaj reușit de Mora la Mendy. Oaspeții au rămas în 10 pe finalul primei reprize, francezul Mendy primind al doilea cartonaș galben în minutul 42 pentru o intrare dură la Matei. Universitatea Craiova a început în forță și repriza secundă, Al-Hamlaoui marcând cu călcâiul după ce Teleș a câștigat un duel aerian. Mekvabishvili în minutul 59 a marcat superb cu un șut la colț de la 18 metri după o pasă greșită a lui Kobiș. Luca Bășceanu a închis tabela la scurt timp după intrarea sa pe teren în minutul 72 după o minge așezată de Nsimba. La meci au asistat peste 27.000 de spectatori. De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 12 ori. De 5 ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont 2 victorii, iar alte 5 meciuri s-au terminat la egalitate. Conform agenției de știri Ager Press, acesta este al 5-lea titlu de campioană din palmaresul Universității Craiova, potrivit site-ului oficial al clubului, după cele din 1973-74, 1979-80, 1980-81 și 1990-91. Clubul a reușit 3 eventuri în 1981, în 1991 și în 2026. Patronul clubului Ortean, Mihai Rotaru, a declarat următoarele după succesul pe care puțin l-ar fi putut imagina la începutul sezonului.
1: Emoțiile te apasă în momentele acestea, pentru că știi că ești acolo și atunci trebuie să reușești, nu e altă variantă. Astfel, finalele nu se joacă, finalele se câștigă, despre asta este vorba până la urmă. Sigur, au fost momente extrem de importante, cred că au fost 4-5 momente în acest campionat și începem cu momentul, Metaloglobus Uta Arad, când a plecat Mirel, după care am avut momentul AEK Atena, care a trebuit gestionat, am avut momentul Faru Constanța și am avut momentul FC Argeș, da? Când am luat bătaie în prima etapă din play-off. Toate aceste momente au fost extraordinar gestionate de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Au fost analizate, s-a stat la masă și s-au luat cele mai bune decizii. Atena a fost un moment greu, dar ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de după meci, inclusiv la meci, ne-a dat siguranța, între ghilimele, siguranța că vom fi campioni. Aveam a doua zi, aveam petrecerea de sfârșit de an. Primul meu impuls a fost să o anulez, după care am zis nu. Hai să vedem grupul cum reacționează, am făcut petrecerea. Și a fost chiar o petrecere reușită, da? Și atunci am știut că acest grup va câștiga campionatul, pentru că e un grup puternic, e un grup cu personalități și cu băieți care chiar poate să țină în spate vestiarul. Și cei care joacă și cei care sunt pe bancă. Am avut acest noroc, între ghilimele, să avem caractere foarte puternice în această perioadă. Din punctul meu de vedere, acesta este meritul mai mult al lui Mario, al lui Ovidiu Costeșin, al antrenorului, sigur că da, pentru că s-au pus întrebări cu ei, este echipa asta. Echipa asta nu este nici al lui Mirele Doi, nici al lui Filipe, nici al lui Mihai Rotaru, echipa asta este echipa Universității Craiova. Dacă cineva este al cuiva, atunci ei sunt ai Universității Craiova. Dar această echipă este a Universității Craiova, e a orașului, a regiunii, pentru că, până la urmă, dacă mă întrebați de ce, este pentru că acest oraș, și aici mă refer la acest oraș generic, pentru că mă refer la regiune, mă refer la țară, mă refer la toți cei care au sânge alb-albastru. Acest oraș merită să aibă o echipă cu care să se bată sus, care să facă performanță. Pentru că, până la urmă, suporterul Oltean, Oltean între ghibilele, pentru că știți foarte bine, noi suntem brand național, suporterul Oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat. Noi am fost o echipă care nu am făcut întâmplător performanță în Europa. Că pot să spun că am făcut performanță în Europa, având în vedere că am bătut Rabi Viena în deplasare, am bătut Maițul, lumea ar fi trebuit să vorbească, de 40 și ceva de ani nu s-a mai bătut o echipă din Bundesliga. Cred că despre asta ar fi trebuit să vorbească mai mult, despre faptul că am avut un eșec la AEK Athena. Adică haterismul ăsta ar trebui puțin, puțin să-l înlocuim cu optimism, pentru că fotbalul românesc poate să crească. Și atunci faptul că noi am câștigat, între ghilimele, în Europa, pe merit, pe fotbal, n-a fost întâmplător parcursul nostru. Și am știut, când bați mai acasă, când domini AEK Athena, care este la ora actuală campioana Greciei, și o domini, și dacă nu aveam, să spunem, hai să nu ne luăm de arbitraj, dacă nu erau niște momente gestionate prost în acel moment, noi am fi cu șanse să ne calificăm din primele 8 în Europa, da? Puteam să scoatem un egal cu Spartak Praga, puteam să batem la ei, mai băteam pe Noac și eram cu 13 puncte, dar degeaba ne uităm în spate. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Faptul că după 35 de ani Universitatea Craiova este din nou campioana României, pe mine mă face bucuros și fericit.
0: Stimați ascultători, în minutele precedente l-ați auzit pe Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova, deținătoarea titlului național și al Cupei României la fotbal.

Acum despre altceva. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicității luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa, informează news.ro. După ce a ajuns în semifinala de la Roma, Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 la 12 august 2023. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri și este pe 33 cu 1382 de puncte. Gabriela Ruse, de asemenea, a coborât 4 locuri și este pe 71 cu 928 de puncte. Liderul clasamentului mondial la femei este belarusa Ariana Sabalenka cu 9960 de puncte, iar pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8705 puncte. Sorana Cârstea a urcat 9 locuri în clasamentul mondial datorită evoluției sale de excepție de la turneul de 1000 de puncte de la Roma, unde a ajuns până în semifinală, unde a fost eliminată de americanca Coco Gauff, iar înainte de asta a eliminat 3 foste câștigătoare ale turneului, printre care și Ariana Sabalenka, lidera actuală a clasamentului mondial.

Fabrizio Romano, jurnalistul italian specializat în transferuri, a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu portughezul Jose Mourinho pentru preluarea băncii tehnice a Galacticilor. The Special One revine astfel pe Bernabeu după ce a mai antrenat echipa în perioada 2010-2013. Jose Mourinho se întoarce la Madrid. Toate detaliile au fost agreate verbal între Mourinho și Real Madrid, iar toate documentele urmează să fie semnate. Planul inițial este un contract pe 2 ani, iar Jose Mourinho va veni la Madrid după meciul Realului cu Athletic Bilbao. The Special One s-a întors, se arată în comunicatul lui Fabrizio Romano. Potrivit Abola, Jose Mourinho are un contract valabil cu Benfica până în vara lui 2027, însă acesta conține și o clauză specială. Într-un termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului 2025-26, antrenorul și Benfica pot alege să întrerupă înțelegerea. Jose Mourinho revine astfel după 13 ani la Real Madrid, după ce a mai fost antrenorul Galacticilor în perioada 2010-2013, timp în care a cucerit un titlu în La Liga, o cupă a regelui Spaniei și o supercupă a Spaniei. Real a revenit în semifinalele Champions League cu Mourinho fiind de 3 ori aproape să câștige finala. Conducerea lui Real Madrid l-a considerat pe antrenorul portughez cea mai bună variantă pentru a redresa echipa, având în vedere sezonul modest traversat de Galactici. Cei de la Madrid au fost eliminați în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de către Bayern München cu scorul de 4-6 la general, iar titlul a fost cucerit fără mari probleme de rivala Barcelona, care și-a judecat cel de-al 29-lea titlu în Spania, cu o victorie chiar în El Clasico cu scorul de 2-0. Jose Mourinho și-a început cariera de antrenor la Benfica în anul 2000, iar ulterior le-a mai antrenat pe Leira, FC Porto, Chelsea și în două mandate Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce, până să revină la Benfica în cursul acestui sezon.

Cristi Chivu a realizat dubla în Italia, câștigând Serie A și Cupa alături de Inter la doar două zile după parada campionilor. Antrenorul român a primit o veste excelentă, Lautaro Martinez, capitanul echipei, declarând că își dorește să se retragă de la echipa din Milano și nu va pleca de aici atât timp cât nu îi se cere acest lucru, relatează Euronews. Cristi Chivu a devenit primul om din istorie care a reușit eventul cu Inter, Serie A plus Cupa Italiei, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. Nerazzurri au fost încoronați duminică după amiază campioni în Serie A, chiar dacă și-au asigurat matematic locul întâi în campionat încă de acum două săptămâni. După meciul cu Verona, petrecerea milanezilor s-a mutat pe străzile din oraș, unde s-au adunat peste 400.000 de oameni care l-au impresionat pe Cristi Chivu prin atmosfera pe care au creat-o. Unul dintre cei mai importanți oameni ai acestei realizări este, fără îndoială, Lautaro Martinez. Capitanul nerazzurrilor nu doar că și-a adus aportul pe teren, dar are un rol crucial și în vestiar, unul pe care îl cunoaște extrem de bine, ținând cont că face parte de 8 ani din această formație. Martinez a jucat peste 350 de meciuri pentru Inter de când s-a transferat în 2018 de la Racing Club. Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, argentinianul a fost întrebat despre posibilitatea de a se retrage direct de la echipa nerazzurra și a declarat că ar fi încântat de acest lucru și nu va pleca atât timp cât nu îi se cere acest lucru. Fără îndoială, mi-ar plăcea să mă retrag la acest club. Îmi este greu să mă imaginez în altă parte în aceste zile. În fotbal nu se știe niciodată, dar dacă nu mă dau afară, rămân aici, a declarat Lautaro Martinez. Capitanul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenat-o de românul Cristi Chivu, a dezvăluit acum două luni că visează și să câștige Liga Campionilor după ce în urmă cu 4 ani a devenit în premieră campion mondial cu selecționata Argentinei. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai 2026. Sunt realizatorul rubricii sportive de astăzi, Ștefan Crâsta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să rămâneți alături de O Voce Românească până la ora 18. Cu bine!

L-ați ascultat pe Ștefan Crâsta în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualității sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

0: Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer, Ștefan Crâsta și Livia Stăvaru. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianuș, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.
1: Haideți să dansăm și să cântăm împreună.

ako sprosto. Akurát ostal som len ticho star, koľko vrát.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, să vă ghei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece.
2: Vastă. Ajutorii de lupu. O gustat cândva de mult un chiral. Avea el trei fișori, Coca, Ioca și Pala. În forci mândră uștil gusta, cu mari gardăire plauștil. În gardul asta o stat în lemn de măr. Dar iemnul asta nu a car și fel măr utirmit. Puceți gândi, măr de or. N-a o vinit un zi, când anu, pe iemnul asta o zburat un purumb de foc. Dar lu purumbul asta, penilie din or or fost. O gie din argint. Purumbul asta, maga, o lăd jos de pe iemn, de pe măr, niscai măr. I-o furat-o și o zburat. O băgat seama pe asta, dar nu chiralu. No, așa șudos o fost. O cimat-o acolo pe chici stric fișoruș. Copiii mei așa ne apuca pe purombul asta de foc. Care îi va aișe mă aduși în cust purombul ala, lu aia îi do chirașagum jumătace. Fișorii maga aia o zis, drag de tata meu. Cu mari fălușie îți bucăni, îți adușeni aișe purombu ala. N-a o vinit nopce, hăl mai mare fișor, cocatanu, de nopce o mers în gard. O șăzut jos întrupinai lu iem de măr, dadanu, cum și nu, repis o culcat. Purombu de foc iar o vinit și o strâns măr de pe iemn. Și după asta, hop, o fugit acolo. Dimineața cea mă am chiralu pe fișoruș. N-o copilul meu, ai văzut-o pe purombul de foc. N-am văzut tată meu. În noapte asta nu o vinit aișe pe măr, pe lemn. N-o, dar nu, pe hailandă sară. Eu ca o mers în gardul asta. Da, și el o șăzut la trupina a lui lemn. Cum de nu, dar nu. Și el s-a culcat. Și cum și frații s-a culcat, nici Ioca n-a văzut nimica. Pătrie, nocetanu, acum îl mai mic copil, Pala, o mers în gard. El, maga, s-a urcat sus pe iem și o șezut acolo pe un crac. N-o, dragul domniu, pe la trilie sară, maga, Pala o mers afară la iemul de măr și o șezut la trupinai, tată paia s-a sculat el sus și s-a urcat pe iem, o șăzut pe un crac. Și de el acolo niscai șas, data nu el nu s-a culcat am. Odată numai, șet dragul domn, s-a făcut ca lumina în gardul aie, ca când și gode arde acolo. Asta, magadană, aia îi re. Că vine purombul de foc, vine dușmanul. Pala, înșet, înșet, fuge pe la el. Da, nu, purombul de foc s-o minichidit de el. Odată numai, șet dragul domn, nu a rămas acolo nimic alt, ce-ar un fir de pană de-n puromb. No, o trecut țara, noapte, vine dimineața. Merge la tată său fișorul Danu, îi arată pana din or. O, foarte bucuros a fost chiralu, chit fișorul Hăl mai mic, Danu, o putut să scoci afară o pană, Danu, dacă și o pană. No, da am, puceți gândi, de asta zâma, pură un but de foc, nu o vineți înapoi în gard. Doră poate fi, i-a fost frică, odată numai. Șetă dragul domn, da pe chiralu mânca și mânca, jându pentru purumb de foc, chițal pucă și-i aducă în nencei. Forci așa au avut de gând. No, pentru asta, aie o zis lu Cupiluș, dacă l-o apuca și-o aduce aici în nencei, îi dă lu chiral șagul și-o mătace. Odată numai, șetă dragul domn. Hei, duinși, dar numai bătârni cu pii fișori, orice dușmanuri fost ma pe pala, că dar nu jucos o fost în noapce aie, că o văzut-o pe purombul de foc, ei ma gata nu, că s-o culcat. No, pentru asta ei, atunci e, repe, s-o purit pe cale, chit să-l apucă pe purombul ala. Odată numai, șetă dragul domn, dar nici pala nu a fost cu hugoi, că dar nu dacă m-a opucat-o, panai, atunci e poate fi că o puce să apuc și pe purombu. No, și el s-a purnit, no, ori mers după ei, că tanii chit nu m-a fost în chirașagul aia, dar mai și chiralul îl bătârn dădea fuga după ei. Da, dar nu, lupul forci și ce e să meargă, nu l-or ajuns pe ei. No, am când or ajuns înapoi la chiralul, la care dar nu purombul fost de foc, o chestilit săracul pala să plângă. Mirșe, mirșe, fișorul de chiral, îl mai mic. Odată numai, o ajuns am el la un râd. Pe asta râd, o văzut el un petră forci mare. Ce-ar aia îire acolo pe râdul ala? Ajutorii de lupu. Pe petra asta o fost scris ceva. O mers acolo fișorul, îl umără. Odată numai, șetă dragul domn, șine pe aie cale o merge, care-i în nencem, ala tot s-o sătura. După aie umără, șine pe dirept cale o merge, mult o custa, dar nu o avea cal. Umără iar, șine pe stânga o merge, pe cale, ala o muri. Cum fișorul de chiral o umărată aiește, așa au gândit că el pe dirept o merge. Șetă dragul domn, triză mirje pe caluș, dar așa chit nu s-o uiunit. Cum mirje el, odată numai îi vine în nencei un lup și muje pe la el. Pală, fișor de chiral, și eu fost scris pe țâglă ala. Dacă ai umărat și pe aici ai venit, napu, așa ai umblat, acu gata ții. Într-aia minut, maniș fișorul de chiral n-a avut cal de sub el. Și puce da nu să facă, săracu, fișorul de chiral s-a pornit pe pișorul. Și puce da nu să facă, așa mirge. Pă când vine sara, dar nu force o ușciunit. S-a urcat pe un lemn, chit acolo să cușe o țără. Odată numai, de sub lemn nu fost lupul, îi zis și lui fișorul tânăr. Acum forci mă bănăiesc, că așa am făcut cu cine. N-ai cal pe pișor trebuie să ceduși. Zâm numai, unde ai de gând să ceduc? N-a o vinit un zi, când anu, pe lemnul asta, o zburat un purumb de foc. Dar lui purumbul asta, penilie dân oror fost, ogie dân argint. Purombul asta maga, o lăd jos de pe lemn, de pe măr, niscai măr, i-o furat-o și o zburat. Fișorul mic de chiral o șezut sus pe lupu. Așa mirge, da așa mirge ei ca vântul. Nici calul nu ar putut așa tare să meargă cum lupul asta. Odată numai, or ajuns la un chiritej dân petră. Aici or stat. N-acu pală fișor de chiral zâșe, scuburește-se jos de pe spațiul și urcă-ce sus pe Petri asta, pe chiritesul asta dă Petri. Și vi vie de înapoi, acolo o fi purombu de foc în calitcă. Duce la el și scoace afară din calitcă care-i din or. Dar force bagă sa mamă, force chit jerjituț, să nu ajunge la calit, că atunci gata vii fi, în mare bai vii fi. No, dragul domniu, fișorul de chiral o mers la chiriteș și s-a urcat sus pe hailantă parce o mers. Da, și o văzută, domnie me, pe calit aia din or în care a fost prombul din foc. Prombul baș mânca, n-o gândie pala. Fișorul de chiral repi-repi merge la calițcă, o pucă pe prombul. Dar ce te dau mie, dragul domniu, pe ce-ți gândi? Că bașcă o ajuns acolo, nu ce-ar, nu cerji tu, ce-ar unde e la calițcă. O, dragul domniu, a fela inca, lume, țara nu a auzit. Așa zurgunială, mujală, țipală și acolo o fost, o ezără și ezără sunală, puce să-ți audie. O ezără de cătană o venit fuga acolo la el și l-or pucat, dar nu. No, dragul domniu, cătanii e maga, s-or purnit cu el la chiralul ala care acolo și e. No, dacă ați văzut mai șudă, a fel așudă inca nu și fechiralul asta au avut. No, dragul domniu, ubrazul s-a făcut de neagră de albă, de neagră de albă. Așa șudă s-a fost. Așe, mă, și ne ce urși pe chiriteș și ne furi purombum. Și ne ești tu, și ești tu, unde șez? Eu mi spala copilul alu chiralul. Zice fișorul, am venit să fur pe purombul de foc, că purombul asta tot fura de pe iemnul de măr care-i dă-n or, dă-n gardul a lui tată-miu gard. Și pentru asta eu am igirit lui tata, atâta mă duc până nu l-oi afla pe purombul asta și nu îl duc în nencei lui tata-miu. No, dragul domniu, no, când a auzit asta chiralul ala, i-o fugit mașul dai. Zice lui fișor, drag de fișorule, n-ai făcut tu bine, că nu ai șirut de la mine purombu asta, că cu suflet bun ți-aș fi dat, dacă mă șeri, dacă ai fi șirut de la mine. Dar acum nu-ți pot să iert, nu-ți pot să do purombu. Ce-ar atunci, dacă tu mi-i aduși aișe, Ilona Migirie, fată de chiraliță? Mica, a fost odată un țigan și un țigancă găzdași. Avea ei o fată, Mica Ucima, de zeși ai iure. Odată numai, aude mumă s-a și tată su, că foarte plânge fătușca. Și ții baiu, Mica mea, aș avea de gând să văd zăpadă. Aia am de gând să fie zăpadă, să cadie zăpada. Mumă sa numai să uita. Ai uita, omia mea. Dar fata mea, mica mea, acu vară îi, nu poate să cadă zăpada. Nu mă îmbănum eu de acar unde o fi, dar mie îmi trebuie zăpadă. Dacă nu, oi plânge. Și o chizdilit să plângă. Aia, dar nu, anume îi, că pe fătușca asta, părinții, forci tăgagână ori avut tăgând să fie. Și goie ori făcut, și goie chivanșagu i-o dat. Acarșe o avut tăgând, pe acarșe o gândit, ei aia ori făcut. E magadanu, tot ce tot alt o gândit afară. Și va dracoșe, opușmunit în urecei. Tată sultanu, cu suflet bun, odată numai, umujit sus, o fi zăpadă, fata mea. Fata atunci m-au, dar nu, n-o plâns. Tatăsul i-o prunșulit lui lume țara și nișade acolo în companie, chit să aducă la el și nii godii sare și are acasă și ne nu aduși, o muri atunci, dar nu? A fel a lumei o fost, care pe prunci o trebuit să facă. Băiașii, dar nu, or dus la ei și gode toată sare și o fost la ei. Băiașul măga, tata alufata, o făcut de pro și o răsăpit-o în hutvarul ei. Albă fost și gode pe unde să uita. Fata maga, mica, cu bucurie mare o mers afară în zăpadă ca ta. Dar și de dragul domn, sara o venit un ploie mare, o dusă totu, da totu sare. În anul asta, băiașe și neaculoșăche, fără sare ori făcut zamă pâine, dar nu lumica, o pușmuit iarăși Eva dracu în urecei. Acu aia și re, tată s-o să facă, dă-n iem pupușă. Eu nu știu să fac, eu nu știu țupliga, zâmbe tată s-o. Dar dacă ai de gând, totu pupușă și nu mai ești la noi în companie, îți strâng una aișe. Mie nu-mi trebuie afela pupușă, mujeță pamica. Aia îmi trebuie cear și tu faci, tată. Afela pupușă îmi trebuie. Ai oi, fata mea, dar și arză și țigani, dacă eu ți-aș face. Și-ar gândi de mine. Îți aduc, fata mea, dă-n companie toată pupușă, numai nu chivinește asta de la mine. Nu-mi trebuie alu alt copii pupușă. Fă tu mie mult pupuș, dacă nu oi plângi. Da, da, nu, și eu putut să facă. Tata, care nu puce să vadă chit fătușca-i plânge, o șezut jos și o chistilit să facă pupușă lumica. Și de dragul domn, el lucră, lucră baș, când odată sfătuiește și niva lângă el. Așe, anume așa îi, cum am auzit, fata aie, fașe dâncinie, bulând, dân tată su. Băiașul să uită sus, așe vede domn, chiralul stă în nencei. Nu ți-i rușin, măi, că o fată re și numai zâșe tu aie faci? Cum ai gândit? No, n-ai ce mi, măi, o-i faci eu dân e, fată bună. O duc pe mica cu mine în huștelum și eu-i dai eu ita fela să șeri de la cine. Tată s-o lu fata, s-o pus pe jinuț. În nencei lu chiralul. Ai oi, domnul meu, să nu o duci pe fata-n pe mica, o-i muri fără de e. Da, da, nu, chiralu o apucat-o pe mica și o dusa la el în huștel. Nu lăsa acolo să fie gaghenă, repe s-o suctuli jos de pe bulunzie. Și dacă, da, nu, rea-o fost, trizlie, ce-ar murcoie o căpătat să mănânci pe damnează. Da, da, nu știeni, că e nu plășe, murcoie. Mircea după fata să crește. Pe un zi, când foarte, foarte frig o fost, e zăpada. Mică, purnește ce, duce afară, că tu plași foarte zăpada. Zășea chiralu și niștie și o trebuie tată s-o să facă dânsare. Mica s-o purnit. Maga foarte frig o fost, chit nu i-o înghițat jos nasul. Când o ajuns afară din sat, s-o aflat cu o băbăcie bătârnă. A de unde vii, bătârnă? Întriba mica. Dă-n companie viu, zâșe. Lufata suflit, mare o dubuit. Că da nu, acolo șădeie. Cum îs pe acolo omenii? Întriba. Acum a bine îns, zâșe bătârnă. Da, zâșe, nu or fost bine. Când acasă o șezut fata mica, foarte rău gust or avut. Tot o avut de gând ceva, tot i-a trebuit ceva, și sarea o luat de la ei. O, când e, a n-are nimeni milă de fata aie? Întreba mica. Nimeni, doar tată s-o și mumăsa. Fata o chestelit înșet să plângă. Aiu, așa rei am fost, întriba în magaie. dâng în foarte mare voie o avut chit să plași și păie omenii. Și cum pe asta au gândit, o tuns în sufletul bunieme. Domnieme, cum văd păpăcieme fricții, dar nu întreba de la bătârnă. Și frig mi și foame mi, mica maga i-o dat dân gâtui lanție chit să vândă și să iei țoarii mâncare. No, dragul domniu, puceți cândi și mari fălușie avea săraca bătârnă, că cu asta hopcema găzdacă o fost. Și când mica o mers acasă la tată său, mai mult nu o șirut afela, care ru ar fi fost acarlu tată său mumăsa, acarlu băiaș și ni or șăzut acolo în companie. Drag cu bun suflit o fost cu șinigolii, umănat toți băiaș, sare, chiță aive, în zamă, în pâine. Și mai și țucur omuna e o învățat să facă dă-n iem pupușă și lu toți copiii sărași și dă-n trei e omânat. Ați fi gândit că așa o fi, dă mica gagenă, așa bun fată o fi, maga așa îi, puceți încrede.
3: Puvastă. Sfătăială dă-i școală. Domnii care are pământ ar fi trebuit să dea-i lucru, să dea-i pământ unde am fi putut să fășem o țără căsuță. Ar fi trebuit să ne vață pe lucru. Asta au avut gând, dar nici unul om găzdac nu a lăsat asta, nici aia nu a lăsat, că dacă ai ajuns la pământul a lor, să stăceni acar și o țără după acolo. Nu vezi, pe asta eu n-am gândit așa. Și-și cei dășim ori prăstămat mai bine băiașii pe chirarița asta. O avut gând să iei de la noi copiii. O fost unde și-o făcut-o asta, șuful mare. La unguri o dat copiii, chitie să țâie, până atunci, până nor crește sus și nor merge să lucre. În doba asta își muită părinții, neamul, limba, cânci și puvastă. Tu ce ai face dacă păloțică și pătița acar și ne ar duși de la cine? Și tu ai fugi și tu ai vândări, dar nu-ți fie frică și copiii ori scăpat înapoi. Așa au fost că ori căpătat bani pentru ei, dar pe mulți copii ori apucat pe lucru. Chit numai puceri ori avut atâta o trebuit să lucre. Poți gândi că ori scăpat, cu șini maga bine ori bănuit, ori rămas. Dă ei nimic iruri n-or vinit. A lor părinții în toată custuș numuroși ori fost. O fost bani pe copii, pe nivilală, acașă ișculă ar fi putut să facă lu copii de băiaș. Dar și asta au rindirit chirarița, zice omul de scris. Știu că când am învățat să umir, mult am umărat de asta. Pentru aia știu atâta și goie. Aia au rindirit chit popa trebuie să învață pe copii de băiaș și înșce. Și când ești, dacă acu aș merge la popa în bătune, și i-aș duce copiii să învață în jinște și arză și. No, benii, că numai sfătăsc și sfătăsc, maga pe cine ce-am tribat? Aie, am avut de gând tu să sfătești. Nu-i bai eu, că nimic bai, numai mă uit, chit mulți știi. Și ce mândru sfătești, așa cu fire zâși, chit ce am auzit, pe aia eu nici n-am gândit. Benii, cu cine de sfătăit? Da, daie, trebuie să vedesc pe chirarița, că e o făcut și aie, chit să fie ișculă în sat. Aici, în bătâne, nu e, dar nu dă parce în cap și ești. Bași de la doba lui chirarița, unde ții crușe, acolo trebuie să turșim pădric. De la mărmâncii, bași 3 km ișcula asta. Șătița acolo umblă, ma de doi ei. Lați că acu ochii stilit, cam de mult a fost ca e asta.
2: așa un șas îi acolo și în șas îi înapoi. Da, acum nu e așa mult, nu așa sâmță. Biserica ține sus ișcula asta și fecii poate să învețe. Nu pân loc cu fișorii, că da nu chiralița și aia au zis. Chi trebuie și lu fecii să învețe. Bine, îi bine, zice Ionu. Îți încred că bun o avut de gând să facă. Dar zâm numai de bor, înșinși ce îi ișcula asta. De unde ne uitând, poate fi și aie. Biserica nu apucă de la aie bani și ne bine învață. În jumătate an trebuie și așa, așa, în jumătate an de zeșu, trebuie om să plăcească. Dar dacă se vede că bine învață, după aia nu trebuie. Dar dacă iar nu învață bine, iar trebuie. Tița mea, nu știi atâta, chit înșinși ce să fie. Dar și păloții că au trebuit să plăcesc înăuntru. Doar el mai bine o fi și nu o trebuie să plăcesc. La noi în Cacear Flore ar merge acu în școală. E de 7 ei îi. Mircu în Cacear 5 ei îi. De sub 6 ei nici nu e sus pe nimeni. Ai zis că mulți îi banii, foarte mulți o ceară o țără, cum ne uităni, și ni, și ni chit are, dar să uită și pe aie, și fea găzdacă-i și niva, și ni mai găzdacă-i mai mult cere. A nostru popa scrie piparoș, dă și ni godi cum și are, și așa îi telește și ni chit o plăce. Dacă nu așa ar fi, dă-n satul asta, nu mulți ar umbla în școală. Mulți bătânei îi ișculaș, puțin, doar 7 ești. Să nu-mi crezi am că și nicodii așa tari ar avea de gând copiluși să umbli în ișculă cum noi avem de gând. Dar nici nu puceni reale să gândeni, nici ei părinții n-or umblat în ișculă. Știe și cum trebuie să facă cu pământ. Nici la ala și ni ar avea atâta bani să plăcească, nici ala n-are de gând să meargă copiii în școală. Și ei bine ori învățat acasă și gode și trebuie pământ să facă. Așa gândește, învață pe copii, destulă-i atâta. Dacă ai de gând, întreb de la popa și cum ar putea să facă alufata. Dar nu, o țără frică mii. Și o zâșe, și o fașe pentru o fată de băiaș. Voi nu de mult ați venit aici în sat. Ai întrebat, ești ce e o băiaș în ișculă? Nu e. Știi și eu zic și o filtiesc pe fatați. Cum lor apuca? Și e, cum o apuca pe ei? Forțe rele poate să fie copiii la un abad. Și ei mai mari, copiii numai așa fașe cum vede de la helala, de la mare. Uite ce numai pălotică. Păi el zăvărlește, chit îi apucă mâna a lui fata-n lui obășâță. Lui totul om o să e albă-i, sânjile maga roșu. Păi cine nu ce zăvărlește, că pe e mai bărnată-i. Dar nici pălotică nu o zăvărlește. N-o vezi, asta nu știi bine. Și lui loțică foarte mare frică i-o fost de la băiaș. Până atunci, până nu ai mintilit și nu a fost la voi o seară și o noapte și o zuă. Și eu altcum am uitat pe voi, până nu ce-am cunoscut acolo la birou. Și după aia, când ai mintilit pe copilul și ai adus acasă și mumă ta cu vrajurie o vindicat-o pe birou. Și aia am știut că foarte uminit ești și cum ai făcut și cu aie tari asta mai zis. Cu firii uminit lucroi om ești. Eu omul asta ții pe mare, pe om și nu pe băiaș. Și vezi, ia băiește doi om și mai și socrum, socra mea, tatam, atâta ășceni și nici plașe ce uminește. Dar și asta puțin îi. Tița frică are, nu îi asta așa cum tu gândești. Aici îi nița vă și mândră îi. Ia bă ășceți voi toți cu mine în bun. Ia pentru șeva n-are de gând să se află cu mine. E frică dacă mă vede. Eu nu o făcut cu capuș. Direct îi bine zici. nu-i sigur de așa cum om gândește. Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună midio sulgatotu, non profit zierti, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocric.ru parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucranii vini.
4: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
5: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні у нашій програмі гурт, який важко охарактеризувати одним жанром. Їхню музику можна назвати електронною, фольклорною, перформативною, протестною, але перш за все вона жива. Вона про біль і пам'ять, про війну і біженство, про кохання і батьківщину. Балаклава Блуз – це дует, створений українсько-канадськими митцями Марічкою і Марком Гальовськими, які мешкають у Торонто. Обидва з глибоким зв'язком до України. Марко має українське коріння, а Марічка народилася і виросла у Києві. Після Революції Гідності вони почали шукати мову для висловлення всього, що пережили, особисто і як частина нації. Так з'явився «Балаклава Блуз» – електронний дует, що поєднує українські народні пісні, тривожні біти, елементи техно, індастріалу, а також багатошарові візуальні перформанс.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească transmisă din Segedin. Sunt Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi, 22 mai, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru, tehnicianul Oncomate. La calendarul zilei de 22 mai consemnăm câteva evenimente importante din istorie și cultură. În anul 1813 s-a născut compozitorul german Richard Wagner, una dintre cele mai mari personalități ale muzicii universale. Tot într-o zi de 22 mai, în anul 1907, s-a născut actorul și regizorul britanic Laurence Olivier. Iar în calendarul internațional, ziua de 22 mai este marcată drept Ziua Internațională a Diversității Biologice, dedicată protejării naturii și a echilibrului mediului înconjurător. Pe 22 mai se împlinesc și 58 de ani de la moartea lui Lucian Magdu, medic, poet și regizor cinematografic român din Ungaria. S-a născut la Bătania la 23 aprilie 1937 în familia preotului ortodox Ioan Magdu și a preotesei Maria Pojar. Lucian Magdu, poet român de expresie bilingvă, a rămas în memoria comunității prin sensibilitatea creației sale și prin volumul postum Confesiune apărut în 1991 în traducerea poetului Constantin Olariu din București. Numeroase poezii ale sale, scrise în limba maghiară în anii studenției și după aceea, se păstrează astăzi într-un valoros manuscris aflat în posesia profesoarei Dr. Mihaela Bucin, care se ocupă de traducerea acestora. Poeziile lui Lucian Magdu sunt recitate an de an la concursul de poezie ce-i poartă numele, organizat la Bătania, în satul său natal, în memoria sa. Ne amintim și noi astăzi de el, dedicându-i câteva momente speciale în ediția de astăzi. Din programul emisiunii nu vor lipsi știrile și calendarul zilei, iar la rubrica Portrete Feminine, dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuha Ziulă din cadrul Universității din Segedin, ne va vorbi astăzi despre Ana Aman și Zoe Mavrocordat. Vom difuza și câteva secvențe de la cursul de perfecționare dedicat profesorilor de limba română în domeniul culturii și civilizației românești, organizat în 8 mai la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula. Invitata evenimentului a fost etnografa și muzeografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncacii Mihai din Bichișceaba, cea care s-a îngrijit mulți ani de colecția etnografică românească de la Muzeul Erkel din Jula. Pe parcursul emisiunii vom veni și cu informații despre programul zilelor filmului românesc, organizate în mai multe localități din Ungaria, precum și despre înscrierile la taberele de vară ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Iar la finalul emisiunii vă invităm să ascultați un nou episod al rubricii Legendele Banatului. Astăzi povestea este Orașul Ideal. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre.

0: Stimați ascultători, urmează știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Partidul de guvernământ din Ungaria, TISA, a depus miercuri seară în Parlament un amendament constituțional care ar limita la cel mult 8 ani mandatul de prim-ministru și ar interzice efectiv fostului premier Viktor Orban să dețină din nou această funcție, relatează MTI. Noul prim-ministru, Peter Maghiar, care l-a înlăturat pe naționalistul Viktor Orban la alegerile din aprilie, după 16 ani petrecuți de acesta în fruntea executivului, a afirmat că își va folosi supermajoritatea din Parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv legea fundamentală, cu scopul de a restabili echilibrul democratic al puterilor, menționează Reuters. Conform proiectului de amendament, de pe site-ul Parlamentului, cei care au deținut anterior funcția de prim-ministru timp de cel puțin 8 ani nu pot fi aleși prim-ministri. Aceasta se aplică mandatelor de prim-ministru deținute după data de 2 mai 1990. Textul precizează că prim-ministrul trebuie să părăsească funcția după un total de 8 ani sau 2 mandate, consecutive sau nu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit, alături de Angela Merkel și Lech Walesa. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și a fost acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și promovarea valorilor Uniunii Europene. Trecem la actualitățile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria va celebra vineri, 5 iunie, de la ora 14, Sărbătoarea Națională a Zilei Pedagogului și ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia vor fi acordate următoarele distincții. Distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc din Ungaria și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul se va desfășura în sala de evenimente a liceului, școlii generale și căminului românesc Nicolae Bălcescu, cu adresa Jula, piața Liceum, numărul 2. Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a avut în această după-amiază ședința anuală a Adunării Generale a Uniunii. Din Adunarea Generală a UCRU fac parte delegații ai celor 11 asociații și organizații locale românești, precum și membrii individuali simpatizanți. Pe ordinea de zi au figurat raportul de activitate pe anul 2025, aprobarea gospodăririi pe anul trecut, activitatea editurii noi și a săptămânalului Faia Românească, precum și planurile culturale și bugetare pentru anul 2026. Tot la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează vineri, 22 mai, de la ora 17, un nou salon cultural, dedicat dialogului și reflecției asupra vieții publice și culturale a românilor din Ungaria. Tema întâlnirii este O comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prelegerea va fi susținută de Tiberiu Boca, urmată de discuții libere cu participanții. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească organizată cu prilejul Hramului Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului. Sfânta liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Siluan, împreună cu un sobor de preoți. După slujbă va avea loc o agapă frățească, organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Comunitățile românești din Ungaria vor găzdui în perioada 26-5 iunie o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc, dedicat promovării celor mai apreciate producții autohtone recente în spațiul transfrontalier. Caravana cinematografică va poposi în 4 localități importante pentru comunitatea istorică românească, respectiv Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta marți, 26 mai, la Centrul Cultural Român din Jula și se va încheia pe 5 iunie, la Micherechi, oferind comunităților locale o oportunitate rară de conectare prin intermediul celei de-a șapte arte. Evenimentul este organizat printr-un efort comun al Consulatului General al României la Jula, al Institutului Cultural Român, filiala Seghedin, alături de liceul local și primăriile implicate. Pentru a asigura un acces cât mai larg și o deschidere interculturală, Organizatorii au anunțat că intrarea este complet liberă, iar toate proiecțiile vor beneficia de subtitrare în limba maghiară. Cei interesați pot găsi mai multe detalii în săptămânalul Foaia Românească. Consulatul General al României la Segedin, împreună cu Facultatea de Științe Juridice a UVVG Arad, Catedra de Română a Universității din Segedin și Primăria orașului Pecica, organizează marți, 26 mai, manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria. Programul va începe la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, cu ceremonie religioasă și depuneri de coroane, urmate de conferințe și un program cultural-artistic la sediul Consulatului General al României. La eveniment vor lua cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, Preasfințitul Siluan, Gheorghe Petrușan și Petru Antol. În cadrul programului vor susține prezentări și Marius Maghiaru, Mihaela Bucin și Iudit Călinescu. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderic. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk, susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Din sport aflăm următoarele. Campionatul european de handbal masculin U20 din 2026, denumit în mod obișnuit Euro 2026 EHF M20, a fost a 15-a ediție a campionatului european de handbal masculin U20, campionatul internațional bienal de handbal masculin sub 20 de ani din Europa, organizat de EHF. Acesta va fi găzduit de România între 8 și 19 iulie, marcând a treia oară când evenimentul se va desfășura în țară după 1996 și 2008. Finala va avea loc la Cluj-Napoca.

0: Prognoza meteo.
1: În intervalul 22-27 mai, vremea în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei va fi dominată de un regim anticiclonic stabil, cu advecție de aer cald și uscat din sector sudic și sud-vestic european. Atmosfera se va menține general stabilă, cu cer predominant senin sau variabil și probabilitate foarte redusă de precipitații. Temperaturile diurne vor marca o creștere treptată de la aproximativ 27 de grade Celsius mineri până la 31 de grade la începutul și mijlocul săptămânii viitoare. Astfel, după un debut foarte cald pentru această perioadă a lunii mai, valorile termice vor deveni local caniculare în cursul zilelor de luni, marți și miercuri, mai ales în zonele joase din Câmpia Panonică Sudică. Pe timpul nopților, minimele vor oscila între 14 și 17 grade Celsius, indicând nopți relativ răcoroase la începutul intervalului, urmate de o ușoară încălzire nocturnă spre mijlocul săptămânii. Amplitudinea termică diurnă va rămâne ridicată, specifică maselor de aer continental uscat. Vântul va sufla în general din sector nordic și nord-estic, moderat cu intensificări temporare, de 25-30 de km la oră, mai ales în timpul după-amiezilor. În concluzie, sud-estul Ungariei va traversa o perioadă foarte stabilă și neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai, cu vreme

0: Păstrarea limbii și culturii românești în comunitățile istorice din Ungaria înseamnă și formarea continuă a profesorilor care duc mai departe aceste valori. Pe 8 mai, la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, a continuat cursul de perfecționare dedicat profesorilor de limba română în domeniul culturii și civilizației românești. Invitata cursului a fost de data aceasta etnografa și muzeografa Emilia Martin, directoarea adjunctă a Muzeului Muncace Mihai din Bichișceaba, cunoscută pentru activitatea sa dedicată patrimoniului cultural românesc din Ungaria. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de viața tradițională a satului românesc, de cercetările etnografice, de familie, ocupații și meșteșuguri populare, dar și de rolul fotografiilor vechi și al sărbătorilor în păstrarea memoriei comunitare. Vă invit să ascultați câteva secvențe de la acest eveniment.
1: Am hotărât așa, dar poate că n-a fost idee bună, să vorbesc azi și să vă prezint cultura materială, cultura populară materială. Și de ce? Fiindcă despre obiceiuri, tradiții, dansuri, strigături, tot ce ține sărbători calendaristice, sărbători legate de viața omului, deci despre astea știm mai mult, s-a scris mai mult, le cunoaștem poate și din experiență. Dar cultura materială nu este atât de accentuat românească și pentru asta nu prea ne-am ocupat cu asta. Și eu în aceste tabere, deci când ne duceam așa în tabere, atunci noi totdeauna ne duceam cu un scop, că acum eu vreau sărbători calendaristice, acum o să adun material despre nu știu ce. Dar niciodată nu s-a nimerit așa, fiindcă la fața locului îți dai seama că oamenii povestesc pe ce lor le-a plăcut, cum ei au trăit și atunci, la un moment dat, mi-am dat eu seama că acești oameni români, comunitățile acestea, ei nu numai tot dansează și colindă și au sărbători, ci trebuie cumva văzut și mediul în care ei au trăit, în ce case, cum erau, cum arătau localitățile, ce mobilier au avut, ce port, îmbrăcăminte, să zicem, mai bine zis. Și atunci am zis că hai să cuprindem aceste subiecte azi. Nu e chiar atât de interesant ca și când am vorbit despre sărbători, credințe, mitologie, dar ține totuși de ea. Și mă gândeam că poate și voi aveți aici la cursuri prezentări și aceste subiecte vor fi cuprinse de voi. După asta, iar m-am gândit cum să facem să fie un pic mai puțin plictisitor, mai atractiv și atunci m-am gândit să ne ducem aici la Muzeul Erkert. Am fost acolo și am mai adunat câte ceva și din baza de date câteva secvențe, câteva dosare, o să vă arăt din piesele colecționate, să fie un pic mai viu tot ceea ce eu vreau să vă spun. O să vă spun despre cercetări, ce fel de publicații, surse din care ne putem inspira și toată cercetarea asta, de unde a pornit, prin cine, cum a fost, începând de la anchetele lui Șeb, organizarea formațiilor de dansuri și de muzică populară, până cum am ajuns până la Institutul de Cercetări, când cumva tot instituționalizat s-au făcut aceste cercetări. Deci acolo despre asta aș vorbi, dacă îmi permiteți și dacă sunteți de acord, și acolo o să vă arăt. Acum, ceea ce eu m-am gândit că ar trebui și să intrăm în depozit. O să vă arăt și baza de date a muzeului, cea a românilor cu 1500 de dosare. Și atunci se gândește omul câți ani ai lucrat, ai inventariat, ai adunat. Eu tot timpul mi-am dorit, dar și în tabere, câți și câți au fost în tabere la noi. Și eu așa am auzit ulterior că le-a și plăcut. Dar nu prea s-au angajat nimeni să aleagă această meserie, poate e și vina noastră, poate nu am sugerat această posibilitate și acum îi, cum să zic, supărător că acum, de exemplu, la Muzeul Județean, unde eu acum lucrez, acolo condițiile sunt mai bune, bineînțeles, și eu o să ies la pensie anul viitor și tot așa nici etnograf nu o să avem. Și de acolo încolo, dacă nu are gazdă un domeniu, de acolo încolo s-o terminat. Deci asta ar fi o sarcină foarte importantă, dar nu știu cu cine, când și cum.
0: Profesorii participanți la cursul de perfecționare au avut ocazia să viziteze Muzeul Erkel din Jula, unde au descoperit documente, fotografii, obiecte adunate în cadrul taberelor etnografice organizate timp de decenii în localitățile românești din Ungaria.

0: Urmează calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă în cele ce urmează evenimentele istorice, culturale și aniversări legate de data de 22 mai.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 22 mai. Să începem cu anul 2005, când în această zi în Irak ziariștii români răpiți sunt eliberați. În 2002 a murit cardinalul Alexandru Todi, a fost arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Unite cu Roma. Din 14.03.1986 a fost membru al Academiei Române. În anul 1991 a fost învestit cardinal de către Papa Ioan Paul al II-lea. În 1998, în Portugalia, la Lisabona, se deschide expoziția mondială Expo 98. În anul 1990, în Statele Unite ale Americii, compania Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3. În 1988, în Ungaria, secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Ungar, Kádár János, demisionează fiind înlocuit cu Gróz Károly. În 1972, Ceylon devine Republica Sri Lanka. Tot în 1972, în această zi, Richard Nixon este primul președinte american care vizitează oficial Rusia. În anul 1960, în Chile, are loc cel mai puternic cutremur înregistrat de 9,5 pe scara Richter. În 1957 a decedat George Bacovia, poet român. În 1948, în România, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și celorlalți membri ai familiei regale de România. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mexic declară război Germaniei. În 1939, în această zi, Germania și Italia semnează pactul de oțel. În 1939, rămânem deci la același an, în această zi s-a născut Răzvan Teodorescu, critic și istoric de artă, membru corespondent al Academiei Române, fost ministru al culturii și cultelor, este autorul unor importante studii privind relațiile culturii și civilizației medievale românești cu arta și civilizația bizantină și balcanică, a fost și președinte al televiziunii române. În 1933, în această zi, a decedat Ștefan Dimitrescu, pictor român. În 1927, în China, la Nanshan, are loc un cutremur de 8,3 grade care ucide 200.000 de oameni. În anul 1924, în această zi, s-a născut părintele Nicolae Bordașiu, descendentul primului preot ortodox român din Michelechi. În 1911, compozitorul Gustav Mahler este înmormântat în cimitirul Grinzing din Viena. Tot în 1911, în Franța, la Paris, este fondată Federația Chinologică Internațională. Cu un an mai devreme, în 1910, în această zi apare la Segedin primul număr al cotidianului Del Major Orsag. În 1907 s-a născut Laurence Olivier, actor englez. În 1892, dr. Washington Sheffield inventează tubul pentru pastă de dinți. În 1885, în această zi, a decedat Victor Hugo, scriitor francez clasic al literaturii universale, autor al unor opere de mare popularitate, teoretician literar și inițiatorul programului estetic al romantismului francez. În 1859 s-a născut Sir Arthur Conan Doyle, scriitor englez, creatorul romanului polițist britanic, al cărui personaj este cunoscutul Sherlock Holmes. În 1856, în Statele Unite ale Americii, în Senat, senatorul Person Brooks îl atacă și îl bate pe senatorul Charles Sumner, care condamnase într-un discurs violențele rasiale din statele sudice. Tot în anul 1856 a fost fondată celebra galerie Tretiakov de la Moscova de către Pavel Tretiakov, colecționar de artă. În 1853, în Elveția, la Zürich, au loc serate muzicale în onoarea lui Richard Wagner din muzica compozitorului, care țin 3 zile. În 1836 are loc premiera oratoriului Sfântul Paul de Felix Mendelssohn. În 1813 s-a născut Richard Wagner, compozitor german, considerat cel mai mare reformator al operei. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Olandezul zburător, Lohengrin sau Tristan și Isolda. În 1809 se încheie bătălia de la Aspern-Essling, prima înfrângere înregistrată de către Napoleon I Bonaparte. În 1667, în această zi, a decedat Papa Alexandru al VII-lea. În 1455, în această zi, în Anglia, începe Războiul celor două roze și în anul 337 a decedat Constantin I cel Mare, primul împărat roman creștin.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din 4 localități din Ungaria, Jula, Bătania, Chitichaz și Mikerek, va avea ocazia să vizioneze 2 dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care se numără Consulatul General al României la Jula, filiala Segedina Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chitichaz și Mikerechi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26-27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele 2 filme cu subtitrare în limba maghiară. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în zilele de 28 și 29 mai, apoi la Centrul Cultural Tancici Mihai din Chitichaz în zilele de 2 și 3 iunie, iar ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Mikerechi în zilele de 4 și 5 iunie, la Bătania pe 28 și 29 mai. La Casa Românească filmele vor fi proiectate de la ora 18, la Chitichaz pe 2 iunie la ora 14 și pe 3 iunie la ora 18 la Casa de Cultură din Chitichaz, și de la ora 16 filmele vor putea fi vizionate la Mikerechi în zilele de 4 și 5 iunie. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește ediția 2026 a programului Taberelor ARC. În premieră vor fi decontate cheltuielile de transport pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice din satele apropiate graniței cu România, în limita a 600 de lei de persoană. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până în data de 12 iunie. Instituția recomandă celor interesați pregătirea din timp a grupurilor, să completeze documentele necesare înscrierii și să-și planifice transportul și perioadele de concediu. Înscrierea în program se va realiza prin intermediul misiunilor diplomatice, a unităților de învățământ, a organizațiilor și asociațiilor românești din afara granițelor României, precum și prin unitățile de cult. Participarea este permisă o singură dată și se adresează persoanelor care au calitatea de români de pretutindeni. Responsabilul fiecărui grup trebuie să aibă minim 25 de ani, iar participanții eligibili sunt elevi cu vârste între 8 și 18 ani. De asemenea, este necesar ca aceștia să dețină cunoștințe de limba română care să permită comunicarea și participarea la activitățile programului. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Tabere ARC.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Partidul de guvernământ din Ungaria, TISA, a depus miercuri seară în Parlament un amendament constituțional care ar limita la cel mult 8 ani mandatul de prim-ministru și ar interzice efectiv fostului premier Viktor Orban să dețină din nou această funcție, relatează MTI. Noul prim-ministru, Peter Maghiar, care l-a înlăturat pe naționalistul Viktor Orban la alegerile din aprilie, după 16 ani petrecuți de acesta în fruntea executivului, a afirmat că își va folosi supermajoritatea din Parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv legea fundamentală, cu scopul de a restabili echilibrul democratic al puterilor, menționează Reuters. Conform proiectului de amendament, de pe site-ul Parlamentului, cei care au deținut anterior funcția de prim-ministru timp de cel puțin 8 ani nu pot fi aleși prim-ministri. Aceasta se aplică mandatelor de prim-ministru deținute după data de 2 mai 1990. Textul precizează că prim-ministrul trebuie să părăsească funcția după un total de 8 ani sau 2 mandate, consecutive sau nu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit, alături de Angela Merkel și Lech Walesa. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și a fost acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și promovarea valorilor Uniunii Europene. Trecem la actualitățile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria va celebra vineri, 5 iunie, de la ora 14, Sărbătoarea Națională a Zilei Pedagogului și ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia vor fi acordate următoarele distincții. Distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc din Ungaria și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul se va desfășura în sala de evenimente a liceului, școlii generale și căminului românesc Nicolae Bălcescu, cu adresa Jula, piața Liceum, numărul 2. Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a avut în această după-amiază ședința anuală a Adunării Generale a Uniunii. Din Adunarea Generală a UCRU fac parte delegații ai celor 11 asociații și organizații locale românești, precum și membrii individuali simpatizanți. Pe ordinea de zi au figurat raportul de activitate pe anul 2025, aprobarea gospodăririi pe anul trecut, activitatea editurii noi și a săptămânalului Faia Românească, precum și planurile culturale și bugetare pentru anul 2026. Tot la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează vineri, 22 mai, de la ora 17, un nou salon cultural, dedicat dialogului și reflecției asupra vieții publice și culturale a românilor din Ungaria. Tema întâlnirii este O comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prelegerea va fi susținută de Tiberiu Boca, urmată de discuții libere cu participanții. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească organizată cu prilejul Hramului Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului. Sfânta liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Siluan, împreună cu un sobor de preoți. După slujbă va avea loc o agapă frățească, organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Comunitățile românești din Ungaria vor găzdui în perioada 26-5 iunie o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc, dedicat promovării celor mai apreciate producții autohtone recente în spațiul transfrontalier. Caravana cinematografică va poposi în 4 localități importante pentru comunitatea istorică românească, respectiv Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta marți, 26 mai, la Centrul Cultural Român din Jula și se va încheia pe 5 iunie, la Micherechi, oferind comunităților locale o oportunitate rară de conectare prin intermediul celei de-a șapte arte. Evenimentul este organizat printr-un efort comun al Consulatului General al României la Jula, al Institutului Cultural Român, filiala Segedin, alături de liceul local și primăriile implicate. Pentru a asigura un acces cât mai larg și o deschidere interculturală, organizatorii au anunțat că intrarea este complet liberă, iar toate proiecțiile vor beneficia de subtitrare în limba maghiară. Cei interesați pot găsi mai multe detalii în săptămânalul Foaia Românească. Consulatul General al României la Segedin, împreună cu Facultatea de Științe Juridice a UVVG Arad, Catedra de Română a Universității din Segedin și Primăria orașului Pecica, organizează marți, 26 mai, manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria. Programul va începe la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, cu ceremonie religioasă și depuneri de coroane, urmate de conferințe și un program cultural-artistic la sediul Consulatului General al României. La eveniment vor lua cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, Preasfințitul Siluan, Gheorghe Petrușan și Petru Antol. În cadrul programului vor susține prezentări și Marius Maghiaru, Mihaela Bucin și Iudit Călinescu. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk, susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Din sport aflăm următoarele. Campionatul european de handbal masculin U20 din 2026, denumit în mod obișnuit Euro 2026 EHF M20, a fost a 15-a ediție a campionatului european de handbal masculin U20, campionatul internațional bienal de handbal masculin sub 20 de ani din Europa, organizat de EHF. Acesta va fi găzduit de România între 8 și 19 iulie, marcând a treia oară când evenimentul se va desfășura în țară după 1996 și 2008. Finala va avea loc la Cluj-Napoca.

0: Prognoza meteo.
1: În intervalul 22-27 mai, vremea în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei va fi dominată de un regim anticiclonic stabil, cu advecție de aer cald și uscat din sector sudic și sud-vestic european. Atmosfera se va menține în general stabilă, cu cer predominant senin sau variabil și probabilitate foarte redusă de precipitații. Temperaturile diurne vor marca o creștere treptată de la aproximativ 27 de grade Celsius vineri până la 31 de grade la începutul și mijlocul săptămânii viitoare. Astfel, după un debut foarte cald pentru această perioadă a lunii mai, valorile termice vor deveni local caniculare în cursul zilelor de luni, marți și miercuri, mai ales în zonele joase din Câmpia Panonică Sudică. Pe timpul nopților, minimele vor oscila între 14 și 17 grade Celsius, indicând nopți relativ răcoroase la începutul intervalului, urmate de ușoară încălzire nocturnă spre mijlocul săptămânii. Amplitudinea termică diurnă va rămâne ridicată, specifică maselor de aer continental uscat. Vântul va sufla în general din sector nordic și nord-estic, moderat cu intensificări temporare, de 25-30 de km la oră, mai ales în timpul după-amiezilor. În concluzie, sud-estul Ungariei va traversa o perioadă foarte stabilă și neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai, cu vreme predominant senină, precipitații aproape inexistente și temperaturi care vor atinge sau depăși pragul de 30 de grade. Ne anunță meteorologii de la theweatherchannel.ho.

0: Ne amintim astăzi de poetul Lucian Magdu. Născut la Bătania într-o familie de intelectuali și oameni ai credinței, Lucian Magdu a purtat încă din copilărie amprenta unei lumi patriarhale pe care mai târziu avea să o transforme în poezie. Satul natal, copilăria, ulițele pline de colb, turlele bisericilor și casa părintească revin mereu în versurile sale ca imagini ale unei mirifice cetăți sufletești. A studiat medicina la Segedin și cinematografia la Budapesta, trăind permanent între chemarea artei și drumul profesional ales pentru el. Această căutare a identității și a împlinirii personale se regăsește în poeziile sale moderne, scrise atât în limba română cât și în limba maghiară. Astăzi se împlinesc 58 de ani de la moartea lui Lucian Magdu și îl comemorăm prin câteva poezii recitate de elevii participanți la concursul de poezie organizat anual la Bătania în memoria poetului.
1: Primăvară de Lucian Magdu. Sărul de rază, mătăsoasă rouă, vântul cu dor de joc și de hârjoană, pasăre în cui, de nuntă nouă, lucire în ochi și galenică sub geană. Belșug de ploaie, aer uzonat, ogoară miresmele de seară și colțul bobului cu trunc de semănat din toamnă și din primăvară. Puhoi din munți și revărsări de ape, balsam de arome, lumea cât în cape, veste ne dau că-i primăvară. Oamenii ce pornesc la muncă, stupii cu roiuri de albine, îi simți mireasma ierbii crude, caldul săruce ți-l așterne, din cerurile ei se mine.
2: Amintire de Lucian Magdu. Mereu mi-amintesc cu drag de voi, colegii mei de școală, de colegiu, băieți și fete, nesecat și voi, din anii mei de școală. Câte amintiri romantic amalgam, cetatea nălucind sub clar de lună, parcul prin care toamna împreună cu o fată în tăcere ne plimbam. Cofetării și baluri, meciuri mari, sunt mici și agresivi și umertari. Dorințe, jar și vise, tinerețe. Cu câtă dragoste mi-amintesc de voi, băieți și fete, nesecat și voi, din anii mei de școală și junețe.
0: Au recitat eleve de la școala din Jula și Bătania. După recital, tânăra Teodora Stoica, elevă la liceul Nicolae Bălcescu din Jula, ne-a spus următoarele.
3: Am ales mai ales poezia mea preferată de la Mihai Eminescu, De ce nu-mi vii? Și atunci de aia a făcut să fie plăcută învățarea poeziilor. Bineînțeles, și poezia lui Lucian Magdu este o poezie foarte frumoasă și inspirațională.
0: Dacă ar trăi la ora actuală Lucian Magdu, ce întrebări i-ai pune?
3: L-aș întreba cel mai probabil în primul rând dacă este bine, deoarece a fost puțin trist de-a lungul vieții lungi și e bine să întrebi pe oricine dacă se simte rău sau se vede pe el, atunci pune-o acolo o întrebare să faci un bine. Pe mine tot genul acesta de poezii mă atrag, nostalgice, chiar dacă sunt tânără încă, poate nu am trecut prin multe, dar acestea îmi oferă inspirația necesară pentru a scrie o poezie cât mai bună.
0: Scrii și la ora actuală?
3: Da, și la ora actuală scriu. Este un exercițiu de limba română și atunci ajută.
0: Teodora Stoica, elevă la liceul Nicolae Bălcescu din Jula, clasa 11-a, una dintre elevele participante la concursul dedicat memoriei poetului, scrie și ea poezie.

0: mea. Încă din clasa a șasea îmi plăcea foarte mult poezia, pentru poezia românească, pentru că aveam un jurnal în care îmi scriam așa din când în când povești sau poezii. Încă nu știam încă așa tare să mă gândesc, dar așa mi-a venit inspirația, pentru că făceam un curs de jurnalism cu doamna Corina Laru și ea m-a învățat să fac poezii, pentru
1: să
0: că
1: da,
0: pentru că aveam multe concursuri așa cu poezii și atunci ea m-a învățat să găsesc rime, de exemplu, sau...
1: Și acum când ai, de exemplu, o idee despre o poezie, cum scrii o poezie? Cum din ce te inspiri sau ce îți place să scrii mai mult?
0: Păi mai mult îmi plac poeziile de dragoste și îmi vin așa ideile, că mă gândesc la o strofă de a lui Eminescu, pentru că îmi place foarte mult Eminescu, și mă gândesc din când în când la câte un vers de-a lui și mă gândesc să fac și eu din poeziile lui, mă inspir.
1: Da. Este important să învețe copiii să memoreze și să citească poezii?
0: Eu zic că da, pentru că cine știe, poate chiar ei pot să devină niște poeți.
1: Ceva poezioare care așteaptă să fie puse pe hârtie, ai în minte ceva?
0: Am idei, doar că n-am scris. De exemplu, vreau să fac despre părinți, vreau să fac încă despre natură, că îmi place și natura, și vreau să mai fac și despre învățământ, despre școală sau despre chiar despre profesori, și cam astea am în gând.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica Portrete feminine. Invitata noastră, dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuha Ziulă din cadrul Universității din Segedin, ne propune astăzi două personalități feminine remarcabile, Ana Aman și Zoe Mavrocordat. Aflăm în materialul ce urmează.
2: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea românească traversează un proces accelerat de modernizare. Odată cu apariția unei burghezii urbane și consolidarea elitelor culturale, portretul devine un instrument

0: Moment important de afirmare socială. În acest context, femeile din familiile aristocratice sau din elitele intelectuale apar tot mai frecvent în reprezentările artistice, simbolizând statutul social, rafinamentul și modernitatea. Figura femeii în portretele realizate de Theodor Amann reflectă realitatea socială a elitei urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În același timp, aceste portrete sunt influențate de tradiția picturii academice occidentale, în special de modelele franceze cunoscute de Amann în perioada studiilor sale la Paris. Eleganța compoziției, atenția acordată vestimentației și accentul pus pe individualitatea personajului contribuie astfel la definirea unei imagini moderne a femeii în pictura românească. În acest context, expoziția pe care am vizitat-o la București, Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Theodor Amann, readuce în atenția publicului o serie de figuri feminine importante ale societății românești din secolul al XIX-lea, surprinse în portretele realizate de artist. Aceste reprezentări nu constituie doar exerciții de virtuozitate picturală, ci și documente vizuale ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care rolul social și cultural al femeilor devine tot mai vizibil. Unul dintre cele mai interesante muzee ale Bucureștiului este Muzeul de Artă Theodor Amann, care este de fapt situat chiar în casa pictorului Theodor Amann și conține o colecție impresionantă din lucrările acestuia. Punctul de plecare al acestei discuții îl constituie chiar vizita pe care eu am făcut-o în luna martie la Muzeul Theodor Amann din București, acolo unde am văzut nu doar casa pictorului, ci și o expoziție tematică foarte interesantă intitulată Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Theodor Amann. După cum spuneam, acest muzeu este situat într-una dintre puținele case atelier de artist păstrate aproape integral în România. Casa Amann reprezintă astfel nu doar un spațiu muzeal, ci și o mărturie a vieții culturale bucureștene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Foarte important de menționat este faptul că, deși construită în anul 1868, ea este un spațiu deosebit de interesant și de inedit, construit chiar după planurile pictorului și decorat în mare parte chiar de pictorul Theodor Amann, astfel încât această locuință a funcționat simultan atât ca atelier artistic, cât și ca spațiu domestic. Aici a locuit el împreună cu soția sa, fiind în același timp și un salon cultural, aici întâlnindu-se personalități ale elitei intelectuale și artistice ale epocii. Vizitarea acestui spațiu oferă o perspectivă mai clară asupra universului artistic al lui Theodor Amann și asupra contextului social în care au fost realizate numeroasele sale tablouri. Casa pictorului a funcționat, după cum spuneam, nu doar ca locuință și atelier, ci și ca spațiu de sociabilitate culturală și reprezentare socială, unde portretele realizate de artist au devenit, de fapt, parte a unei rețele de relații între elitele politice, intelectuale și artistice ale Bucureștiului. Puțin cunoscut este și alt fapt pe care l-am menționat anterior, faptul că Theodor Amann nu a fost doar pictor, ci și autorul conceptului artistic al propriei lui case. Deși a colaborat cu arhitectul francez Burelli, el a proiectat personal o parte din decorul interior, elemente sculpturale și ornamentația pereților. Locuința a fost concepută astfel ca o veritabilă operă de artă totală, în care arhitectura, pictura și sculptura formează un ansamblu coerent. Atelierul pictorului este orientat pentru a primi lumină naturală constantă, prin ferestre ample și lumină difuză, într-un spațiu înalt inspirat de atelierele occidentale, mai ales de modelul parizian. Un alt aspect interesant este faptul că, după moartea artistului, soția sa, Ana Aman, a donat casa statului român, iar în anul 1908 acesta a devenit unul dintre primele muzee dedicate unui artist în România. Într-un oraș în care majoritatea locuințelor elitei secolului al XIX-lea au dispărut, Casa Aman rămâne astăzi una dintre puținele case bucureștene păstrate aproape intacte. Trebuie să menționez și faptul că rolul lui Teodor Aman în cultura românească nu se limitează la activitatea sa artistică. El a contribuit și la instituționalizarea artei moderne prin fondarea Școlii de Belle Arte din București în anul 1864, împreună cu pictorul Gheorghe Tătărescu. Ana Aman, biografie și spațiu cultural. Un rol discret, dar esențial în viața culturală a casei Aman, l-a avut Ana Aman, soția pictorului Teodor Aman. Născută Ana Popovici, provenea dintr-o familie aromână stabilită în spațiul românesc, aparținând unui mediu cosmopolit care a contribuit la modernizarea societății românești în secolul al XIX-lea. Căsătoria dintre Teodor și Ana Aman este adesea descrisă de istorici ca o relație bazată pe afecțiune și colaborare, iar Ana Aman a rămas profund implicată în viața personală și socială a artistului. Casa construită de Aman în anul 1868 a devenit rapid un loc frecventat de personalități ale epocii, iar Ana Aman a avut un rol important în transformarea acestui spațiu într-un veritabil salon cultural. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, astfel de saloane reprezentau locuri privilegiate de întâlnire ale elitei, unde se discutau idei artistice, politice și culturale, contribuind la conturarea unui climat intelectual specific modernizării societății românești. Deși documentele despre activitatea sa sunt mai puțin numeroase decât cele despre cariera artistică a soțului ei, rolul său social apare indirect în relatările despre atmosfera intelectuală care caracteriza locuința pictorului. Dincolo de imaginea sa din portretele realizate de Teodor Aman, Ana Aman apare astfel ca o figură discretă, dar esențială pentru viața culturală a epocii. Prin participarea la viața artistică a salonului Aman și mai ales prin donația casei către statul român, ceea ce face ca această casă să devină primul muzeu veritabil al unui pictor român autentic, Ana Aman devine o veritabilă păstrătoare a memoriei artistului și a unei epoci culturale. În galeria portretelor feminine, asociate universului artistic al lui Teodor Aman, se regăsesc și figuri aparținând aristocrației românești, precum cea a doamnei Zoe Mavrocordat Brâncoveanu. Descendentă a unor familii boierești cu o tradiție delungată în spațiul românesc, ea aparținea unei elite istorice care, începând încă din epoca fanariotă, a avut un rol important în viața politică și culturală a țărilor române. Familia Mavrocordat a dat mai mulți domnitori în secolele 17-18 și a fost asociată cu mediile diplomatice și intelectuale ale epocii. În secolul al XIX-lea, descendenții acestor familii aristocratice continuau să fie prezenți în viața socială și culturală a Bucureștiului, Participând la rețelele sociale care susțineau mediul artistic și intelectual al capitalei. Prezența unei astfel de figuri în portretele realizate de pictorul Theodor Amann reflectă tocmai această legătură dintre artist și cercurile sociale influente ale epocii. Prezența unei descendențe asociate familiei Brâncoveanu în portretele realizate de Amann poate fi interpretată și simbolic ca o formă de continuitate între aristocrația istorică a țărilor române și cultura modernă urbană care se contura în Bucureștiul secolului al XIX-lea. Un amănunt pe care vreau să-l menționez și care nu este de fapt doar un simplu amănunt, ci este un lucru important, este faptul că terenul și prima clădire pe care este construit azilul Elena Doamna, azilul de orfane și viitoarea școală importantă a Bucureștiului, este de fapt donat de Zoe Mavrocordat Brâncoveanu, participând și ea în acest fel la una dintre cele mai importante activități filantropice ale epocii. Concluzii la finalul serialului. Între reprezentare artistică și destin social. Portretele feminine realizate de Theodor Amann și expuse în cadrul acestei expoziții organizate la Muzeul Theodor Amann din București oferă nu doar o imagine artistică a unor personalități ale epocii, ci și o perspectivă asupra transformărilor sociale și culturale ale societății românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În universul artistic al pictorului, aceste figuri feminine devin simboluri ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care femeile încep să joace un rol tot mai vizibil în viața socială și culturală. Analiza portretelor Anei Amann, ale Mariei și Anei Davila, ale lui Zoe Mavrocordat Brâncoveanu și ale doamnei Elena Cuza evidențiază diversitatea formelor de implicare feminină în societatea epocii. De la rolul discret, dar esențial al Anei Amann în configurarea salonului artistic din Casa Amann, la integrarea femeilor din familia Davila în rețelele intelectuale ale elitei urbane, de la reprezentarea aristocrației tradiționale prin figura lui Zoe Mavrocordat Brâncoveanu și până la activitatea filantropică exemplară a Elenei Cuza, aceste portrete conturează imaginea unei noi identități feminine în societatea românească modernă. În acest context, portretul pictural devine mai mult decât un exercițiu estetic. El funcționează ca un document cultural și social, care conservă memoria unor figuri feminine ce au contribuit în moduri diferite la transformarea și modernizarea societății românești. Prin intermediul acestor portrete, putem afirma că pictura lui Amann oferă o imagine complexă a modernității românești, în care femeile, fie prin influență culturală, fie prin implicare socială sau filantropică, devin participante active la configurarea unei noi societăți. În aceste portrete, Theodor Amann nu surprinde doar chipuri, ci și fragmente din destinul femeilor care au contribuit la conturarea societății românești moderne.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar înainte vă invităm să ascultați un nou episod al rubricii Legendele Banatului. Tema de astăzi ne poartă spre Timișoara și spre un moment important din istoria regiunii, retragerea trupelor otomane și eliberarea cetății. Vă invităm să descoperim împreună legenda și ecoul istoric al acestor vremuri.
1: Trupele otomane au evacuat astăzi complet cetatea Timișoara. La despărțire, pașa mi-a oferit un minunat cal arab, iar prințului Eugeniu de Savoia i-a dăruit un armăsar pur sânge atât de frumos cum nimeni de la noi n-a mai văzut. Nefiind la rândul său pregătit cu un dar, principele Eugen a scos din veste propriul său ceas de aur și l-a oferit pașei. Timișoara, 17 octombrie 1716, Don Emanuel de Portugalia.

0: Orașul aproape pustiu în care au intrat soldații austrieci imediat după plecarea turcilor era dezolant. Nici puținele case de cărămidă existente în Timișoara turcească nu au rezistat bombardamentelor artileriei imperiale. Restul caselor din lemn și pământ bătut erau aproape toate dărâmate. Nimic din aspectul totuși îngrijit al orașului descris de călători occidentali, adeseori spioni, care vizitaseră Timișoara turcească, nu mai exista după asediul nemilos al trupelor austriece.
1: Se vede că motivul capitulării garnizoanei din Timișoara a fost distrugerea aproape totală a orașului. Nu mai există aproape nicio locuință rămasă în picioare. Cazarma ienicerilor e o ruină, la fel ca turnurile sau casa pașei. Acum știu cât de greu au îndurat ei bombardamentul nostru, zile și nopți în șir.
0: Observatorii militari austrieci au rămas descumpăniți de faptul că garnizoana nu avea pur și simplu unde să fie încartiruită. S-au făcut eforturi mari de a face locuibile cât mai multe case, dar cu greu s-au găsit locuri de odihnă și însuși prințul Eugen a preferat cortul său din tabără aflată în afara zidurilor Timișoarei.
2: Orașul a avut străzi înguste, care acum sunt toate blocate cu dărâmături. Locuința pașei este complet distrusă de bombe, dar nu pare să fi fost o construcție mult mai impunătoare decât restul caselor orientale din Timișoara. Pe strada principală, între poarta Cocoșului și turnul Azapilor, nu au mai rămas mai mult de 7 case care ar putea fi locuite. Locotenent Andreas Berg, regimentul Grav.
0: Ploile din acea toamnă a lui 1716 au îngreunat și mai mult munca militarilor care au început să refacă fortificațiile cetății. Solul era mocirlos și majoritatea scândurilor cu care erau podite străzile erau distruse. În plus, clima s-a dovedit curând extrem de nesănătoasă pentru soldații veniți din zone împădurite și verzi ale Europei Centrale și de Vest. Mlaștini și mocirile înconjurau cetatea, zone întinse erau acoperite cu trestie și stuf, iar faptul că Timișul și Bega nu au avut o albie stabilă, crease insule și bălți uriașe, apele care jucaseră un rol important în însăși apariția așezării și care mai târziu făcuseră parte din sistemul de apărare al cetății, deveniseră acum un dușman de temut și principala sursă a molimelor.
1: Timișoara cucerită de noi e un oraș medieval cu fortificații duble, bastioane pentru artilerie, platforme de tragere și șanțuri de apărare, totul înconjurat de mlaștini impenetrabile. Atât frontul de nord comandat de mine, cât mai ales cel de sud al mareșalului Palfi, au luptat cu apele și mlaștinile în bătălia pentru Timișoara. Acum, după cucerirea orașului, trebuie să luptăm cu ele din nou. Eugeniu de Savoia.
0: Ingineri și specialiști au fost aduși din Imperiu pentru titanica muncă de regularizare a râurilor și de asanare a mlaștinilor. În decurs de câțiva ani, cursul râului Bega a fost regularizat creându-se un canal navigabil între Timișoara și localitățile din partea inferioară a cursului. Orașul a fost astfel conectat prin intermediul râului Tisa și al Dunării la rețeaua fluvială a Imperiului Habsburgilor. La rândul lor, mlaștinile au fost desecate, imaginea regiunii fiind astfel radical schimbată. Între timp, la propunerea prințului de Savoia, împăratul Carol al VI-lea hotărâse să acorde noii provincii a Banatului o atenție specială. În iulie 1717, generalul conte Florimund Merzi înaintează Camerei Aulice de la Viena proiectul de organizare a Banatului Timișoarei.
3: Planul conceput de contele Merzi este aprobat, iar domnia sa este numită în fruntea nouă înființatei Comisii de Organizare a Țării Banatului. Sediul administrativ al noii provincii va fi orașul Timișoara, Carol, împărat ales al romanilor.
0: Noul guvernator Florimund Merzi era înzestrat cu toate însușirile pentru a elabora și aduce la îndeplinire planurile imperiale de dezvoltare a Banatului. Ceea ce părea a fi o muncă imposibilă a devenit curând realitate, iar eforturile făcute atunci au schimbat în bine un popor și o țară. Sub îndrumarea prințului Eugen, contele Merzi lucrează și la repartizarea posturilor militare, astfel încât Banatul să fie apărat din toate părțile, în special dinspre Dunăre și dinspre hotarul cu Valahia. Toate aceste trupe au fost subordonate comandamentului general de la Timișoara, condus de mareșalul Paul Wallis. La Timișoara, în timp ce constructorii militari aduși din Italia conduceau munca la noile ziduri bastionare, primii coloniști, șfabi, soseau și se instalau în cetate. Începuse și lucrul la ceea ce urma să fie impresionanta cazarmă ardeleană, iar spitalul militar era aproape gata.
4: Scurt timp, Timișoara va fi unul din cele mai frumoase și elegante orașe ale monarhiei. Un oraș ideal construit de la zero, înconjurat de o cetate bastionară inexpugnabilă. Florimund Merzi.
0: În 1733, un nou război împotriva Franței și Spaniei l-a chemat pe contele Merzi sub arme. La ordinul împăratului, el pleacă în Italia, fiind numit comandant al armatei imperiale, iar guvernator interimar al Banatului rămâne baronul Engelshofen. Contele Florimund Merzi nu va mai revedea însă niciodată Timișoara. El cade în bătălia de la Parma, conducând o șarjă de cavalerie, dar lasă în urmă în cea mai nouă și îndepărtată provincie a Imperiului, o realizare admirabilă. Timișoara, secolului XVIII, era un oraș nou, un oraș modern, o ilustrare a conceptului baroc de oraș ideal.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii în limba română a Postului Național de Radio din Ungaria. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ați fost alături de noi. Din studioul din Segedin vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic Anca Matei, șef de producție Game și Erico. Emisiunile noastre în limba română pot fi ascultate în fiecare zi între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare la frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar emisiunile pot fi ascultate și pe pagina de internet www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, pe curând!

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

Agora sabe, de lei só falamos com o Leblon. Hoje, vindo manda mundana, anda com o Tienas. Que ela que sei, o cabo, o pale, sabe que foi feio o Rom. Ai, que ela está fim de snosne. Que ela é fim de snosne. Pelo de rádio, né, de nepetele. Daí, digli, as que ele mais buta o Rom, mais buta fim de snosne, o cutil de sarvoi. Eu caro. Dopaș rația cu hutele opre, că ce bria te s-o uvel. Hutele opre, că ce bria s-o de te s-o uvel. Ați balat lăscăi cu col mai puțin din snău în cutilde. Lila ai bușă, las-o mai surală rom. Hai, și-a urale. Sunt dragul de la el în nisai las mângi. Noi s-o pendas tu, s-o pendas. Codi pendas, n-a hama lila ai. Că vii mea hau tu că el. Hate și-n din snău, eu sunt o deli penel. Bakanlı, muklatı şuradan lifin disnovum boy pale preki da te kana geleta. Sa kasay rafira ta kasay dile saslı rom. Kave rom pale. Leste jula ke zindel rom ki tane. Yel ke san du kor gele. Hal leste jula ke zinde ut kote soğun. Hay janis. Bala mi kor kada sa so sokashi na chi o janis vajna. Kut san dik baru çaro ki denas. Lengete khan. Hay sa so Kuryator dile mesai, o bar omas. Nangla leste sas, nangla kaver sas, lesasembe, le romeske. Hat penal, at nesla nyon faylo sas o bar omas te hal. O vay bar. Hat sola kelavri, sola. Hayra kelavri ek. Pak rom ek, kasay mondo ka penal. Hey, kokadat lesek rom, eki gras tesa. Dar ni hai cutilele scai, da bol de le schi corauri, ai bol da scai peste o baru, mă. Hat ca să vin să-ți lei, iri de rom hai lei, tu dat plan, da.